0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää keskiviikkona

0: uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: havaintoja uutispäivästä.
1: Keskon tulos parani tammi-kesäkuussa. Yhtiö kasvatti myös liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 296,1 miljoonaan euroon 272,3 miljoonasta eurosta ja liiketoiminnan rahavirta vahvistui selvästi. Tulosparannusta vauhditti erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kauppa. Kesko täsmensi koko vuoden tulosohjeistustaan ylöspäin. Yhtiö arvioi toimintaympäristön, liikevaihdon ja tuloksen paranevan tänä vuonna kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina laski hieman vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Turnajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
4: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
3: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
5: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. We

0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: 90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Lavrov kertoi eilen, että ulkoministereiden on määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain välittämät ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi Ukrainassa ovat pitkälti pysähtyneet, sillä Yhdysvaltain huomio on kääntynyt sotaan Irania vastaan. Venäjä puolestaan on tuominnut Yhdysvaltain iskut Iraniin.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Työntekijä loukkaantui vakavasti Rauman telakka-alueella keskiviikkona iltapäivällä, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi. Poliisi ja ensihoitoviranomaiset saivat hälytyksen työtapaturmasta kello 13.18. Poliisin tiedotteen mukaan telakka-alueella työskennellyt työntekijä jäi raskaan kuormaajan alle ja loukkaantui vakavasti.

0: Poliisi on dokumentoinut tapahtumapaikkaa ja puhuttanut alustavasti asiaan liittyviä henkilöitä ja osallisia, tiedotteessa kerrotaan. Tapahtuneeseen johtaneita seikkoja, olosuhteita ja erilaisia vastuukysymyksiä selvitellään työtapaturman tutkinnassa.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Melko pilvistä, mutta poutaista, lämpöä 13 astetta ja heikkoa luoteistuulta tällä hetkellä. Puolen päivän saakka mennään aina poutaisessa säässä. Pilvisyys vaihtelee melko pilvisestä melko selkeään. Iltapäivällä pääosin puoli pilvistä, mutta epävakaista, eli sateita on todennäköisesti luvassa. Ilta 9 eteenpäin jälleen selkeää ja tämän päivän ylilämpötila noin 18 astetta.
1: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: No morjesta, moi ja hyvää huomenta. Täällähän sitä ollaan ja tuntuu, että siitä on ikuisuus, kun on viimeksi ollut. Mutta kyllähän siitä melkein onkin. Viikko. Oliko se viime perjantai? Kyllä, silloin taidettiin paikalla olla. Tänään on torstai 23. heinäkuuta ja mä en kyllä kestä, että on jo 23. päivä tätä kuuta. Niin se vaan on, että ensi viikolla se kuukausi jälleen vaihtuu ja mä vähän poljen jalkaa ja vähän silleen tinttaa ja kiukuttelen. Mä en haluaisi nyt, että tämä kesäaika kuluu niin kauhean nopeasti. Mutta joka tapauksessa oikein hyvät nimppari onnittelut Olgalle ja Oilille nimpparisankareina kaksi tänään. Kello on 7:10 ja mehän kuunnellaan kohta Shania Twainilta That Don't Impress Me Much, mutta otetaan ennen sitä kutimaista Olli Haloselta Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Oikein hyvää huomenta.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, kello on 7.17. Oikein hyvää huomenta sulle, jos just tulit kuulolle. Se on Taru täällä 11 saakka sun seurana. Mä mietin eilen itse asiassa, kun olin kosmetologin tuolissa, puhuttiin kesäteattereista ja mä oon jo käynyt kahdessa kesäteatterissa tänä kesänä ihan tuossa Kirjurin luodossa sekä myöskin Raumalla. Ja ne on oikeastaan ne kaksi semmoista paikkaa, missä tuleekin käytyä, jos kesäteatteriin lähtee, mutta mä en tiedä oikein miksi, mulla ei oikein siihen mitään semmoista varsinaista syytä, että mä en ole näitä hiukan pienempiä kesäteattereita lähtenyt kiertämään ja se vähän kyllä harmittaa mua. Esimerkiksi sain kovasti eilen kehuja kosmetologiltani Merikarvian kesäteatterista, että siellä on äärimmäisen hieno miljö ja hyvä näytelmä ja hyvät näyttelijät, hyvin laulavat näyttelijät, eli live-orkesteria ynnä muuta. Ja oikein vähän niin kuin harmitti, että miten ei olekaan priorisoinut vähän näitä niin kuin maakuntien kesäteattereita. No tänään päästään jonkinlaiseen kosketukseen, nimittäin Lavian Huuhkajavuoren kesäteatterissa esitetään Napakymppiä ja esityskausi on suurin piirtein puolessa välissä. Miten on Laviassa Huuhkajavuoren kesäteatterissa mennyt ja mikä vetää Satasirkuksen sirkusdirehtöörinäkin tutun ohjaaja Kimmo Tihveräisen esittävän taiteen pariin. Tästä puhutaan 8.30. Kannattaa ihan ehdottomasti tänä aamuna pysyä kuulolla. Jatketaan kotimaisella. Tämä on Westernin yhtyeineen Rodeo.

0: Westerinen yhtyeineen soi Radio Porin aamussa. Tämä oli Rodeo. 7.22 on kello ja vähän yli 13 astetta tällä hetkellä ulkona tuo lämpötila. Ei nyt mitään helleettä ole kyllä luvassa. Alle 20 jäädään tänään. Semmoinen 18 astetta tänään tuo korkein lämpötila. No joo, mennään sillä. Crowded Housea tulossa ihan kohta. Don't dream it's over.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Crowded House, Don't Dream It's Over. Kello lähestyy 7:30, mutta on vielä paria minuuttia vaille. Hyvää huomenta. Kyllä se on nyt semmoinen Tarun terveyskornerin aika tähän aikaan aamusta. Ootko sä joskus ostanut sellaisia tuotteita, joita markkinoidaan suoliston kannalta tämmöisenä superruokina? Suolistoahan on tutkittu ja nykyään tiedetään, että suolistohyvinvointi vaikuttaa meidän koko hyvinvointiin ihan hurjan paljon. Monihan käyttää tällaisia yksittäisiä tuotteita ja uskoo siihen, että niiden sisältämät esimerkiksi maitohappobakteerit tekee ihmeitä suolistolle, mutta sitten todellisuus saattaa olla aika lailla toinen. Ja suolistoa voidaan siis ruokkia paremmillakin tavoilla. Miten? Otetaan siitä kohta selvää. Laillistettu ravitsemusterapeutti Riitta Ansela on tästä artikkelia tai haastattelua antanut Menaisille, is.fi kautta Menaiset sivuilta tämä juttu löytyy. Mutta tosiaan, mikä sille suolistolle sitten olisi sellaista superfoodia? Jatketaan Alex Forenin jälkeen. Tämä on Fever Dream.

0: Fever Dream Alex Warrenilta soi siinä, 7.31 näyttää kello ja me jatkamme suoliston terveysasioilla. Oletko ostanut joskus tällaista kombucha-juomaa, eli tämmöistä hapatettua, fermentoitua teejuomaa, jonka siis pitäisi sisältää vatsalle hyviä maitohappobakteereja. Joo, ja kyllähän sitä myöskin markkinoidaan usein suoliston terveyttä edistävänä, ja mä veikkaan, että aika moni on tähän kyllä, no miksei uskoisi, jos kerran niin sanotaan. Okei, eli nämä kombuchat on nyt sitten ravitsemusterapeutti Reetta Anselan mukaan tai mielestä aika ristiriitainen tuoteryhmä, koska niiden terveyshyödyt vaihtelee ihan hirveän paljon, ja monesti niiden näiden tuotteiden miljardit maitohappobakteerit saattaakin olla kuolleita. Eli niistä on sisältää ihan hirveän määrän maitohappobakteereita, mutta jos ne on delannut, niin ei niistä ole enää meidän suolistolle mitään hyötyä. Eli kannattaa siis aina varmistaa, että ettei se tuote ole ainakaan pasteroitu. Eli jos pasteroidaan, niin siinähän sitä kuumentaessa aika lailla nuo maitohappobakteeritkin sitten kuolee. Ja yleensä juomat, joissa on näitä eläviä mikrobeja tallella, niin ne säilyy vaan kylmässä. Ja vaikka se tuote olisikin siellä kaupan kylmähyllyssä tarjolla, niin ei sitä välttämättä kannata valita. Eli kannattaa tsekata myöskin se, että missä lämpötilassa se säilyy. Eli 2-8 asteen lämpötilassa on säilytettävä sellaiset tuotteet, missä on näitä eläviä mikrobeja. Ja usein näihin kombuchoihin on lisätty myös paljon sokeria, niin ei se nyt välttämättä sit mikään terveysjuoma sit ole. Juomien lisäksi itse asiassa moni ottaa maitohappobakteereita pillereinä, ja itsekin jos sattuu nyt joskus olemaan vaikka joku lääkekuuri, niin kyllä semmoisen extra boostin kyllä silloin otan, ja toiset näitä käyttää sitten jopa niin kuin jatkuvasti, mutta se ei itse asiassa ole hyvä suolistolle kovin tai hyödyllistä, jos niitä käytetään ihan koko ajan. Eli esimerkiksi just antibioottikuurin yhteydessä on hyötyä, koska se antibiootti tuhoaa sitä omaa bakteeristoa tosi paljon. Mutta niin, että näitä tarvitsisi saada jatkuvasti ja nimenomaan ruokavaliosta. Niin, onpa, joo, kyllä, näinhän se menee on. Näinhän se menee on, oho. Miten sitten voisi ruokavaliota saada sellaiseen suuntaan, että näitä maitohappobakteereita sieltä saisi, ja toki myöskin kuituja, nekin on suolistolle tosi tärkeitä. Niin toimiva keino on syödä mahdollisimman moneen värisiä kasviksia. Tämä on aika helppo muistaa. Montaa eri väriä lautaselle. Hedelmiä, marjoja päivän aikana, ja silloin niitä kuituja saa monipuolisesti eri ruuista. Ja ainakin yksi pieni teko kannattaisi tehdä hyvinvoivan suolisto eteen päivittäin. Eli yrittäisi lisätä joka päivä johonkin ruokaan joku fermentoitu tuote. Eli niissä on useimmiten vähintään niitä mikrobeja, mutta hyvällä tuurilla saattaa myöskin kuituja löytyä. Tämmöinen pieni terveyskorneri tähän torstai-aamuun. Nyt Jenni Vartiainen jatkaa. Suru on kunnia vieras siihen perään Kaikolta ja Eva Maxilta. Whatever.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori.

0: Näin torstai-aamussa soi Kaigun ja Eva Maxin Whatever. Kello on 7.41 ja Virtasen Taru täällä studion päässä sun seurana. Ja kyllä, 11 saakka mennään. Maxi Priestia tulossa pian. Wild World.
1: Radio Pori.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Sukeltakaa syvemmälle.
10: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

World soi tässä. Kello on ihan kohta 7.47. Oikein hyvää huomenta, torstaita. Mä avasin juurikin tuohon eteeni hiukan pidempää sääennustetta, koska nyt tuntuu, että vähän on taas tämmöistä niin kuin viileämpää. Ei ole ihan biitsikelit. No, ei ne kyllä tuppaa nyt olemaankaan lähimain, jos sitä nyt katsotaan tätä loppukuuta, heinäkuun loppua. Tästä päivästä nyt tiedetään, että epävakaista on, iltapäivällä sateita tulee. Huomenna pitäisi olla tuommoinen sateeton ja 21 astetta puolipilvinen päivä. Ja sitten lauantaina sataa vettä. Vähän reippahammin. Jäädään alle 20 asteen. Myös sunnuntaina tulee vettä. Jäädään myöskin alle 20 asteen. Ja sama homma jatkuu maanantaina. Eli nyt on kyllä sateita luvassa sitten perjantaita, eli huomista lukuun ottamatta. Ja tämänhetkisen ennusteen mukaan sitten semmoisia vähän sateisempaa on ensi viikon tiistaina. Mutta tämän hetken tietojen mukaan itse asiassa toi ensi maanantai näyttää melkoisen kosteelta. Niin, nämä on nyt tietysti sellaisia, niin kuin kesän säät on aika haastavia ennustaa, ne voi aika nopeastikin muuttua, mutta ei nyt ihan mitään hellejaksoa ole ainakaan seuraavan viikon aikana tulossa.

Soul Asylum, Runaway Train, kello on 4:30 vaille 8. Sehän tietää sitä, että 8 uutiset kolkuttelee ihan nurkan takana. Ja ennen sitä kuitenkin me ehditään ottaa yksi biisi, se on Antti Tuisku ja Juuret. Hyvää huomenta.

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Bilteema. Eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä periaatetta. Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti sanoi maan valtion median mukaan, että Yhdysvaltain uhkailut eivät johda kuin sodan laajenemiseen. Teknologia jätti Googlen emoyhtiön Alphabetin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pilvipalveluiden liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Alphabet on jättimäinen monialakonserni ja yksi maailman suurimmista yrityksistä. EU-tuomioistuin vahvisti tässä kuussa Googlelle ennätyssuuren yli 4 miljardin euron sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Tuomioistuin hylkäsi Googlen ja Alphabetin valituksen vuoden 2018 sakoista.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Työntekijä loukkaantui vakavasti Rauman telakka-alueella keskiviikkona iltapäivällä, tiedottaa Lounais-Suomen poliisi. Poliisi ja ensihoitoviranomaiset saivat hälytyksen työtapaturmasta kello 13.18. Poliisin tiedotteen mukaan telakka-alueella työskennellyt työntekijä jäi raskaan kuormaajan alle ja loukkaantui vakavasti. Poliisi on dokumentoinut tapahtumapaikkaa ja puhuttanut alustavasti asiaan liittyviä henkilöitä ja osallisia, tiedotteessa kerrotaan. Tapahtuneeseen johtaneita seikkoja, olosuhteita ja erilaisia vastuukysymyksiä selvitellään työtapaturman tutkinnassa.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Puu oli pilvistä ja poutaista, lämpöä tällä hetkellä 13,7 astetta ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta. Puolen päivään saakka mennään poutaisessa säässä vähän ylikin. Pilvisyys vaihtelee melko pilvisestä melko selkeään. Iltapäivällä pääosin puolipilvistä luvassa, mutta epävakaista eli sateita hyvin suurella todennäköisyydellä on luvassa. Ilta 9 eteenpäin jälleen selkeää. Ja tämän päivän yliin lämpötila noin 18 astetta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Huomenta, huomenta. Täällähän sitä ollaan. Kello on 8:09 justiinsa nyt ja torstaita mennään kovaa vauhtia. 23. päivä jo heinäkuusta menosta. Oi, että mistä saisi sen nappulan, että voisi pysäyttää kesäaikaa. Kesäaikaa, mutta ei sitä taida mistään löytyä. No, joka tapauksessa kesäteatterit onneksi kertoo kesästä ja niitä on vielä jäljellä. Ei joka paikassa pyöri enää, mutta pyörii esimerkiksi Laviassa. Lavian Huuhkajavuoren kesäteatterissa Napakympin esityskausi. Se on suurin piirtein puolessa välissä. Miten on mennyt tuolla Lavian Huuhkajavuoren kesäteatterissa ja mikä vetää Satasirkuksen sirkusdirehtöörinäkin tutun ohjaajan Kimmo Tihveräistä esityksessä? Tämän taiteen pariin. Tästä puhutaan 8.30 Kimmon kanssa lisää. Nyt Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Rainbowta siihen perään, I Surrender.

Rainbow, I Surrender soi Radioporin aamussa. Täällä on Virtasen Taru sun kanssa tuonne 11 saakka. Oikein mukavaa torstai-huomenta. Siellä alkaa melkein aurinkokin jo paistaa. Ainakin näkyy mukavasti sinistä taivasta. Hei, mä palaan nyt vielä tuohon uutisissakin olleeseen ikävään juttuun Raumalta. Nimittäin tosiaan eilen iltapäivällä työntekijä loukkaantui vakavasti Rauman telakka-alueella. Tästä Lounais-Suomen poliisi on tiedottanut. Siellä siis telakka-alueella työskennellyt henkilö jäi raskaan kuormaajan alle, loukkaantui vakavasti. Ja tämä hälytys on eilen pelastukselle lähtenyt 13.18. Siellä on poliisi dokumentoinut tapahtumapaikkaa, puhuttanut alustavasti asiaan liittyviä henkilöitä tapahtuneeseen johtaneita seikkoja, olosuhteita ja erilaisia tämmöisiä vastuukysymyksiä, niin niitä sitten selvitellään tuossa työtapaturman tutkinnassa. Satakunnan kansansaamien silminnäkijätietojen mukaan se on ollut pahalta näyttänyt tämä onnettomuustilanne. Siellä on ollut poliisia, ambulanssia, lääkäri, helikopteria paikalla. Ja mahdollisesti, tämä on nyt mahdollisesti, ei ole niin kuin lyöty lukkoon tätä asiaa, mutta Satakunnan kansansaamien tietojen mukaan olisi trukin ja sähköpotkulaudan välillä tapahtunut onnettomuus, mutta poliisi ei ole tämmöistä tietoa vahvistanut. Ja tästähän työtapaturmasta ekana kertoi Lehti. Ja onhan nämä on hirveän ikäviä luettavia tämmöisiä. Onneksi kauhean usein tällaisista isommista työtapaturmista ei tarvitse lukea ja aina nämä on tietysti valitettavia ja yksikin on liikaa. Niinhän se on. Toivottavasti siellä saadaan selvitettyä, että mikä on tämmöiseen tilanteeseen johtanut, että näinkin vakava onnettomuus on siellä sitten käynyt. Miley Cyrus jatkaa tästä Down End of the World.

0: End of the World Miley Cyrukselta ja 8.23 näyttää kello. Sä kuuntelet Radioporin aamua ja ihanaa, että kuuntelet ja oot menossa mukana. Kuunnellaan ihan kohta J. Karjalaiselta telepatiaa.
1: Radiopori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Joo. Mä voin kertoa, no niin, tää
3: loppuun. Siis tää on ihan kauheet, mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin...
8: Oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas... Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen?
9: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Telepatia. Kello lähestyy 8:30. Se on, sanotaanko, että 1.5 minuuttia vaille. Kesäteatteritunnelmiin siirrytään seuraavan biisin jälkeen. Nimittäin Lavian Huhkajavuoren kesäteatterissa Napakympin esityskausi. Se on noin puolessa välissä. Miten on mennyt? Ja mikä vetää Satasirkuksen sirkusdirehtöörinäkin tutun ohjaaja Kimmo Tihveräistä esittävän taiteen pariin? Pysy kuulolla, kohta selviää. Tämä on Nean Samsei.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Loviassa Huuhkajavuoren kesäteatterissa napakymppiesitysohjaaja Kimmo Tihveräinen. Puolivälissä ollaan. Miten on mennyt esityskausi?
2: Tosiaan 5 näytöstä takana ja 5 vielä edessä ja on lähtenyt erittäin hyvin. Voin sanoa näin, että on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Mä olin viimeksi nyt viikonloppuna sunnuntaina katsomassa sitä näin niin kuin ohjaajan ominaisuudessa, että miten minun teokseni voi. Niin sanotusti, ja voi erittäin hyvin kyllä, että näyttelijät on huikeassa iskussa ja myös yleisö on löytänyt. Ja maakuntalehti myös arviossaan niin kuin suitsutti oikein, niin tavallaan nöyränä luin sitä ja iloisena. Että.
1: Tämä on sun 3. kesäteatteriohjaus Laviaan, niin minkälainen meininki Laviassa on? Sinne oot palannut jo useamman kerran.
2: Joo, tosiaan joo, 3. vuosi putkeen ja Laviassa on oikein hyvä tekemisen meininki, että siinä on ilo mennä ja nyt kun talon tavat on niin sanotusti tulleet tutuksi, niin on myös jotenkin helppo ja mukava mennä, mutta mä kyllä olen tosiaan nauttinut siellä ohjaamisesta oikein sydämeni kyllyydestä ja siellä on hyvä porukka Lavian nuorisoseurassa se teatteria pyörittämässä ja vahvaa talkohenkeä myös lavastarakennuksen ja kahvituksen ja muidenkin taustavoimien puolella, että siellä kyllä
1: hommat toimii
2: ja hieno yhteisö.
1: Hei, Napakymppi on siis esityksen nimi, niin mikä on tarinan asetelma?
2: Joo, kyseessä on tosiaan suomennos Peter Kilterin alkuperäisteoksesta The Dating Game, ja tarinan tämä alkuasetelmat on se, että on tämän Matti ja Liisa keski-ikäinen eronnut pariskunta 30 vuoden liiton jälkeen. Tietovat erkaantuneet, mutta näin yhteen kasvaneena ihmisenä kuitenkin antavat toisille tulitukea niin sanotusti myös uuden niin kumppanin etsinnässä ja tukevat toisiaan sitten tässä. Ja näytelmässä sitten käydään läpi, kun he yrittävät deittihetteikössä, niin kuin tässä meidän yhdessä markkinoissa lukin deittihetteikössä sitten rämpiä ja tapaavat uusia kumppanin ehdokkaita ja vastaan tulee, jos jonkinmoista tyyppiä ja värikkäitä hahmoja.
1: Eli niin kuin kesäteatterin kuuluu, huumoria ja värikkäitä persoonia.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hei, ilmeisesti ensikertalaisia on jonkin verran lavalla, niin minkälainen porukka teillä on ollut kasassa?
2: Oikein hyvä 4 hengen porukka. Niin, ensikertalaisia Laviassa.
1: Kyllä.
2: Joo, että muuten kyllä niin kuin kaikilla on jonkun verran niin kuin lavakokemusta, mutta meillä on nyt 3. Joo, 4 näyttelijästä 3 on nyt ensimmäistä kertaa Lavian Huuhkajavuoren kesäteatterin lavalla. Ja oikein hyvin vaikka olisi lohtaneet hekin niin kuin porukkaan mukaan. Ja paljon pääsevät tekemään, että on silleen niin kuin, tässä on nämä Matti ja Liisa on nämä roolit on niin kuin niitä päärooleja siinä ja sitten on 2 näyttelijää tekee sitten nämä hahmokavan kavalkaadin, että 4-5 hahmoa per näyttelijä, että kaikki pääsee kyllä tekemään sydämensä kyllyydestä, että valtava urakka on ollut silleen kyllä ihan jokaisella ja on kyllä tosi iloinen ja ylpeä siitä, että mikä tämä lopputulos on ollut, että.
1: No sä oot, Kimmo, myöskin siis Satasirkuksessa töissä, että pelkästään et kesäteatteria ohjaa, niin mikä vetää kuitenkin joka päivä tällaisen niin kuin esittävän taiteen pariin?
2: Välillä sitä itsekin mietin.
1: Kuitenkin aika niin kuin hektistä ja varmaan stressaavaakin työtä on esitysten tekeminen ja kasaaminen.
2: Kyllä, on se. Ja myös semmoista hyvin syklistä tai sillä tavalla, että niin kuin, että sit kun painetaan, niin sitten myös niin kuin painetaan. Että kyllä sit kuitenkin palkitsee. Ja on se niin kuin todella hauskaa. Siksi sitä jaksaa. Mutta onhan se niin kuin todella hauskaa, tämä niin kuin sirkus- ja teatterin parissa touhuaminen. Mäkin olen niin kuin teatterin tekijä, joka on niin kuin ajautunut sirkuksen maailmaan. Että se on niin kuin tavallaan se mun suunta ollut. Ja sitä kautta niin kuin ehkä tätä semmoista linssin läpi tutkin tätä maastoa, mutta on yhtäläisyyksiä ja tavallaan se ehkä just se niin kuin tarina ja maailma on se, mitä me niin kuin lähestyn myös sitä sirkuspuolta, että niin kuin on mulla semmoinen niin kuin yleisymmärrys noista lajeista, mutta mä en sirkuksen suhteen en ole sillä tavalla niin lajitaitojen opettaja, että enemmänkin semmoinen kokonaisuuksien esitysten käsikirjoittaja ja ohjaaja. Ja sekä myös itse direktöörin ominaisuudessa seremoniamestaroin. Kummankin taiteenlajit kertoo tarinoita. Ja sitten, sitten sirkuksessa olisi ehkä enemmän tämä, niin kuin tämä taitoelementti on mukana, että virtuositeetillä ja taidoilla niin kuin sitä hämmästytetään katsojia.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Ennen Ray Daltonia ja Ellinoraa kuultiin, kun Laura haastatteli Lavian Huuhkajavuoren kesäteatterin ohjaaja Kimmo Tihveräistä. Siellä tosiaan Napakympin esityskausi on puoli välissä, joten vielä kerkee kesäteatterin huuvaa tuonne Laviaan. Ehdottomasti kannattaa. Sandra tulossa ihan pian, Everlasting Love.
1: Radio Pori. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
7: Täältä tullaan!
8: Olipa hieno hyppy!
6: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Everlasting Love, Sandralta soi Radioporin aamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on 10:50 tuo kello. Tulevana viikonloppuna, huomenna ja lauantaina, Kalevan puistossa järjestetään suosittu baarinesoi-tapahtuma. Ja totta kai se siellä nyt sitten liikennejärjestelyihin jonkun verran vaikuttaa. Kalevan puiston molemmat ajokaistat, ne suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä välillä Rauhanpuisto-Tapionkatu huomenna perjantaina kello 14.23 väliseksi ajaksi. Ja lauantaina sitten 13.30-23 väliseksi ajaksi, eli toi iltapäivästä iltamyöhään sitten noi tuo Rauhanpuisto-Tapionkatu väli on suljettu liikenteeltä. Tapahtuma-aikana ainoastaan sitten tontille ajo on sallittua ja tapahtuma-alueen läheisyyteen asunnoille jaetaan tapahtumajärjestäjän toimesta sitten erilliset ajoluvat ja totta kai myöskin pelastusajoneuvoille kulkualueelle turvataan. Liikenteen ohjaus on tapahtuma-alueen ympäristössä viikonloppuna. Ja noi Kalevan puiston jalkakäytävät, ne on normaalisti käytössä ton tapahtuman aikana. Totta kai ajokaistat täytyy vapaina pitää tapahtuman aikana turvallisuuden vuoksi. Mutta hei, siellä kun liikuskelet huomenna ja lauantaina tuolla Kalevan puistossa, niin erityistä tarkkaavaisuutta siellä tapahtuma-alueen läheisyydessä. Jatketaan kotimaisella. Tämä on Olli Halonen, Pohjola.
1: Se oli

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: 9:50 on kello. Tää oli Halonen ja Pohjola. Sarah Connorin From Sarah with Love soi seuraavaksi, sen jälkeen uutisia ja tuoreita säätietoja.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Bilteema. ...kokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja kohdistettiin iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on 12 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat jatkaa iskujaan Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Aurinko paistaa melkein selkeältä taivaalta tällä hetkellä Porissa. Lämpöä 16 astetta ja heikkoa luoteistuulta. Puoleen päivään saakka mennään poutaisessa säässä. Pilvisyys vaihtelee melko pilvisestä melko selkeään. Iltapäivällä pääosin puolipilvistä, mutta epävakaista, eli noita sateita on iltapäivän puolella kyllä luvassa. Ilta 9:stä eteenpäin jälleen selkeää ja tämän päivän ylilämpötila noin 18 astetta.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei Pati, hei, täällähän sitä ollaan. Aamulähetys tämän torstain osalta suurin piirtein puolessa välissä. Oikein hyvää huomenta. 23. päivä heinäkuuta on tänään Olgan ja Oilin nimipäivä. Oikein lämpimät nimppari onnittelut lähtee täältä studiosta käsin. Mitäs tulossa? 9.30 itse asiassa jo vähän ennenkin kannattaa laittaa rusetti sormeen, nimittäin KH-Fest Ahlaisissa tulevana lauantaina. Näistä bileistä puhutaan. Puhutaan tuossa jo vähän ennen 9:30. Stage manager Teemu Keto on Julle haastateltavana. Itse asiassa oli eilen iltapäivässä ja nyt palaillaan sitten noihin tunnelmiin. Jukka Poikaa tulossa kohta, Siideri Pissis, ihana biisi, mutta otetaan sitä ennen Kamradilta vielä Be Mine.

Kukkapoika Siideri Pissis, kello on 9.14. Hyvää huomenta täältä Radioporin aamusta. Taru sun kanssa semmoinen vajaa pari tuntia vielä. Satakunnan Kansa kirjoittaa tänä aamuna marja-alalle lätkäistystä yllätyksestä, joka siis ministeriön taholta on lätkäisty. Ja marja-alalla ollaan nyt sitten tyrmistyneitä, kun taipoimijat on jäänyt suurin osa ilman viisumia. Alkuviikostahan saatiin tietää, että taimaalaisia marjanpoimijoita ei tänä kesänä pääse Suomeen juurikaan. Aiempina vuosina heidän työpanoksensa on oikeastaan taannut sen, että marjayritykset on saanut riittävästi kotimaista luonnonmarjaa, ja nyt heitä pääsee ihan kourallinen vaan Suomeen. Luonnonmarja-alan etujärjestön Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen on Ilta-Sanomille sanonut, että kyllähän tämä aikamoista katastrofia nyt sitten tietää. Marjayritysten odotuksissa nimittäin oli, että tälle satokaudelle olisi saatu noin 3200 taityöntekijää poimimaan marjoja, mutta Suomi on nyt myöntänyt viisumin vaan 123 marjanpoimijalle. Eli kielteisiä viisumipäätöksiä on tehty 2022 kappaletta, ja tämä ulkoministeriön näin tiukka linja tuli vähän yllätyksenä ilmeisesti nyt sitten marja-alalle. Partanen kertoo, että toukokuussa marja-alalla oli tapaaminen ulkoministeriön kanssa ja keskustelut oli asiallisia, ja tämän jälkeen sitten ulkoministeriö tiedotti 7. päivä heinäkuuta ensimmäisen kerran näistä kielteisistä päätöksistä, ja tällä viikolla sitten tuli julkisuuteen tieto hylättyjen viisumihakemusten kokonaismäärästä. Joo, kyllähän siinä aikamoinen kolo kenties tähän nyt sitten jää, ja ollaan toki tuolla marja-alalla nyt sitten tästä tyrmistyneitä. Tässä sääntelyn takanahan on ollut nämä marjanpoimijoiden riski joutuu hyväksikäytön kohteeksi, mutta nyt Partanen kertoo, että ulkomaalaisia marjanpoimijoita käyttävät Arktisten aromien jäsenyritykset, he palkkaa heidät nykyisin työsuhteeseen ja muiden työnantajien tapaan sitten vastaa osasta työnteon kustannuksista. Joo. Mut joo, jos 123 viisumia on hyväksytty ja kielteisiä 2022, niin onhan se aikamoinen määrä noita hylkyjä. Pinkki jatkaa tästä, tämä on Runaway.

0: Pink ja Runaway Radioporin aamussa. Täällä on Taru sun seurana, kiva kun et kuulolla. Ja tästä vielä jatketaan enää tuntia 40 minuuttia. Kello on 9:30. Bon Jovi jatkaa ihan kotvasen kuluttua. You give love a bad name.
1: Radiopori. Väki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, 9.24 on kello. Eilen iltapäivässä Jullen haastateltavana KH-festiin, joka siis lauantaina Ahlaisissa pidetään, kävi Stage-manager Teemu Keto. Mikä on KH-fest? Mitä kaikkea Ahlaisissa luvassa viikonloppuna? Palataan eilisiin tunnelmiin.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Tulevana lauantaina Ahlaisissa järjestyksessään toinen KH-fest, yksi järjestäjistä ja Stage manageriksi. Tässä sovittiin, että nimetään Teemu Keto. Morjesta, mukavaa keskiviikkoa.
3: Morjes.
2: Hei, muutama hassu päivä, kun tuohon festivaaliin, festivaali starttaa, mutta ennen kuin mennään tämän vuoden festivaaliin, Teemu, tämä on toinen tällainen virallinen festivaali, mutta KH-festin historia Ahlaisissa, se menee jo tuonne vuosien taakse, niin Teemu, yksinkertainen kysymys, mistä kaikki alkoi ja miksi?
3: Kaikki lähti siitä, että haluttiin kaveriporukan kanssa järjestää tällaiset kesäjuhlat vuonna 2018 ja ajatus oli sitten pyytää sinne WhatsApp-ringillä kavereita ja kavereiden kavereita.
2: Tulkaa bileisiin.
3: Niin, ja sitten yhtenä isona aspektina se, että tuttujen bändejä soittamaan sitten muutama kappale sinne. Ja se lähti sieltä sitten vähän niin kuin kasvamaan ja kehittymään ja joku vuosi mietittiin, että jaa, pitäisikö meidän tehdä Ahlaisiin oma virallinen festivaali. Ja se oli sitten viime vuonna ensimmäinen virallinen kerta.
2: Missäpä Ahlaisia tapahtuu?
3: Tapahtuu Ahlasten K-kaupan viereisellä tontilla, Ahlasten tie 644, eli tällainen Söderkoodin tila.
2: Se on, itse asiassa mä kävin siellä tuossa, pitäisi tuon aikaa parisen viikkoa suurin piirtein, en ole paikalla käynyt. Siis hieno miljöö kaiken puolin, 1700-1800-luvulta löytyy rakennuksia, niin Teemu, minkälainen festari ole Ahlaisiin on Söderkoodin tilalle saatu rakennettua?
3: Sellainen, mikä selkeästi huokuu sitä maalaishenkeä ja tunnelmaa, mikä siellä maatilalla on, että onhan se aika uniikki paikka järjestää festivaalit verrattuna johonkin urheilukenttään, sorakenttään tai tällaiseen, että me halutaan ehdottomasti korostaa sitä maalaistunnelmaa, mikä siellä on ja sitä käsityöläishenkeä, mitä siellä tilalla nykyisin päivittäin tehdään.
2: Teillä oli viime vuonna oli eka virallinen, niin millainen meni? Minkälainen on Teemu maku suussa?
3: No hyvä maku jäi viime vuodesta, että ei tullut sellaista kisaväsymystä siinä tapahtuman jälkeen, vaan alettiin heti miettimään, että mitä seuraavana vuonna tehdään ja kehitetään ja millaisella ajatuksella lähdetään niin kuin eteenpäin. Ja oli hyvä meininki siinä jo viime syksystä lähtien. Ja nyt on ihan positiivisella mielillä ollaan liikenteessä ja tällaista niin kuin mehän ollaan aika pieni festivaali, eikä ole tarkoitus ollakaan mikään 10 000 kävijän
2: vielä,
3: paikka.
2: Vielä.
3: Vaan pyritään tavallaan miettimään, että paljonko porukkaa mahtuu sinne meidän alueelle.
2: Viime vuonna se vajaa 200 lippua myytiin Ahlaisten KH-festille, niin Teemu, mitä tänä vuonna tapahtuu? Kuka esiintyy ja mikä on alueen anti?
3: Alueen anti tänään on se, että totta kai meillä on livemusiikkia. Ei ole ehkä juuri tätä samaa kattausta, mitä löytyy vaikka Porisperestä tai muilta isommilta festivaaleilta, että pikkasen pienempiä bändejä, ehkä tällaista indie-tyylistä musiikkia, mutta pyritään antamaan laidasta laitaa, että meille löytyy nyt esimerkiksi tuolta Tampereelta tulee meidän niin sanottu pääesiintyjä Radio Supernova, mikä on pikkasen isompi bändi jo. Sitten meillä on Porin alueelta esimerkiksi Ruumisarkku, mikä saattaa olla osalle tuttu bändi. Ja muutama muu tällainen vähän ehkä pienempi toimija, mille halutaan sitten myöskin antaa esiintymismahdollisuus.
2: Se aika laaja kuitenkin se kattaus, Radio Supernova tulee Tampereelta, sitten just Porilaista Jet Blackia, hiukan raskaammalla vanttuulla, kuten myös Urumisarkku, mutta sitten taas vastaavasti porilais-irlantilainen Una Hartent, mikä on sitten taas hyvinkin paljon kevyempää verrattuna näihin.
3: Kyllä. Että vaikka niin kuin me halutaan pitää se tunnelma tällaisena kesäjuhlamaisena ja ehkä rentona ja kevyempänä, mutta kuitenkin sitten, että genrestä löytyy myös sitä rockia. Ja on meillä joskus ollut viime vuonna räppäriäkin mukana ja näin, niin kaikenlaista.
2: Onko moshpitti?
3: Saa nähdä.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Näin KH-festin yksi järjestäjistä Stage-manager Teemu Keto, ja jatketaan Teemun kanssa vielä KH-festista David Ketan, Teddy Swimsin sekä Tones & Ain jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

0: Gone, gone, gone, David Guettalta, Teddy Swimsilta sekä Townsend Ailta. Ja jatketaan nyt lauantaisesta KH-festistä tuolla Ahlaisissa Stage Manager Teemu Kedon kanssa.
1: Paikallinen Radio Pori.
2: Festivaaliin totta kai kuuluu, jos on, on bändejä ja artisteja, myös muuta oheistoimintaa, sekä ruokaa että virvoketta, joko alkoholitonta tai sitten ihan alkoholilista, niin mikä on Teemu alueen muu tarjonta?
3: Muu tarjonta ruokapuolelta löytyy tällainen KH Bistro, eli ruokapiste, mikä tarjoaa verrattain laadukasta ruokaa. Ja sitten meillä on todellakin kunnia ilmoittaa, että meillä on Mufloni hoitamassa tätä juomapuolta, eli on todellakin laadukasta juomatarjontaa saatavilla. Sitten ruoan ja juoman lisäksi ja musiikin lisäksi halutaan juurikin korostaa tätä käsityöläishenkeä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on toimijoita tekemässä taidetta, kädentaitoa, löytyy seppää, löytyy koruhommaa ja myöskin nimenomaan sellaista, mikä on osallistuttavaa toimintaa asiakkaille ja kävijöille, jotta pääsee itse myöskin tekemään sieltä ehkä muistoksi sitten jotain.
2: Ja sauna.
3: No festari sauna on myöskin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Pakko sekin mainita.
2: Hei, nyt kun on toinen tämmöinen virallinen festivaali, niin onko tämä Teemu, minkälaiset odotukset tulevan lauantain suhteen?
3: Odotukset on hyvät. Mehän ei tosiaan nyt haeta mitään suurta kävijämäärä kasvua, vaan pikkuhiljaa odotetaan ehkä 250 henkeä. Voisi olla semmoinen niin kuin ehkä maksimi. Me ollaan tyytyväisiä, jos tulee vähemmänkin 200 henkeä. Ei mitään haittaa. Katsotaan, millainen keli tulee olemaan. Nyt näyttää vielä ihan hyvältä. Toki sekin on asennekysymys, niin kuin jatsien lauantaina nähtiin.
2: Ei ole huonoa keliä, on vaan huonoa varusteita.
3: Joo, ja se on pakko myös huomauttaa, että Ahlainenhan on siis todella, todella kaukana, mutta ei hätää, koska meillä on bussikuljetus sovittu täältä Porin vanhalta linja-autoasemalta, lähtee kello 13 ja pääsee myös samalla bussilla sitten takaisin festarin jälkeen, eli välimatka ei ole tekosyy olla tulematta.
2: Hei, mitä liput maksaa, mistä niitä saa?
3: Liput maksaa 35 euroa, bussilippu on 8 euroa, ja nämä löytyy meidän kotisivujen kautta lippukaupasta.
2: Tämä on tuossa on muutama kerran mainittu, nyt toinen tämmöinen virallinen festivaali, niin Teemu, onko teillä jotain visiota, että KH Fest Ahlaisissa, niin jatkaako se kulkuaan ja kasvuaan, olette sitten visioineet porukalla, että minkälainen mahdollisesti festivaalin tulevaisuus olisi?
3: Ollaan sitä mietitty ja ajateltu, että kasvua voisi tulla silleen, että alueelle mahtuisi ehkä 2000 kävijää, se voisi olla sellainen järkevä. Ja sitten mietitään sen puitteissa, mitä siellä on tarjolla. Ja ehdottomasti halutaan juurikin tehdä sellainen kokonaisvaltainen elämys, ei pelkästään keikkapäivä, musiikkipäivä, vaan se, että se on juurikin tämmöinen kesäjuhla, missä on paljon kaikkea muutakin kuin sitä musiikkia päivän aikana. Myöskin vaikka nyt se alue on siellä tilan niin sanotulla sahakentällä päälava, niin tavallaan hyödynnetään sitten jatkossa enemmän ja enemmän myös tätä kaikkea muuta miljöitä, mitä sieltä löytyy. Että hyvillä suunnitelmilla tässä ollaan menossa eteenpäin.
2: Hei, piti tuossa susta kysyä, onko tämä koko perheen tapahtuma vai K18, millä tavalla Teemu operoidaan?
3: Koko perheen tapahtuma siinä mielessä, että alle 18-vuotiaat pääsevät huoltajan mukana.
1: Radio Pori.

0: tikkuja. Tämä oli kuuma ja tulipalo. 9.43 näyttää kello ja 16.3 ulkona lämpötila. Tuommoista melko selkeätä siellä tällä hetkellä on, mutta kohtalaisesti tuulee pohjoisen puolelta tällä hetkellä. Että jos se sattuu vähän vilposalta ihokarvoilla tuntumaan toi viima, niin siitähän se johtuu. Pohjoisen puolelta tuulee. Joe Cocker jatkaa ihan kotvasen kuluttua. Unchain My Heart.
1: Radio Pori.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Ahaa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
10: Puuvilla.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Joe Cocker, Unchain My Heart, 9.48 on kello, oikein mukavaa torstaita. Jos nyt oot ihmetellyt tuossa etun aukiolla, että missä Maire on, missä kummassa on Maire, niin Maire on kasvohoidossa. Kyllä, kyllä, juuri näin. Eli tuossa kävelykadun etun aukiolla sijaitseva Kerttu Horilan Maire-veistos on eilen lähtenyt semmoiseen pieneen konservointiin, kasvohoitoon, mutta tänään jälleen, en tiedä onko jo tullut, mutta jossakin kohtaa, jos ei vielä ole, niin tänään Maire palaa penkille istumaan jälleen. Sitä halaillaan aika paljon, se on tosi suosittu toi Maire-veistos ja nyt sitten tietysti se aiheuttaa vähän kulumista tuohon patsaaseen. Ja nyt on tämmöinen pikkuinen kunnostustyö, eli taidemuseon konservaattori korjaa veistoksen kasvoissa olevia maalipuutoksia ja sitten semmoinen laajempi ja perusteellisempi huolto tehdään kesäkauden jälkeen. Nyt kovaa kotimaista JVG:tä rehellisesti ja Roxettea siihen perään.

Rockset ja Joyride. Kello on ihan kohta, siis hetkinen, 9:45. Hyvänä aikaa, onko se jo niin paljon? No kyllä se vaan on. Uutisia ja tuoreita säätietoja myöskin luvassa seuraavan biisin jälkeen. Se on Antti Ketosen Olisitpa sylissäni.

0: kesäisissä bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit iskelma.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimus

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Tuommoista puolipilvistä tai melko pilvistäkin voisi sanoa, mutta poutaista, lämpötila 17 astetta tällä hetkellä ja kohtalaista pohjoistuulta. Puolen päivään tai vähän ylikin mennään poutaisessa säässä. Pilvisyys kyllä vaihtelee pilvisestä tuonne melko selkeään. Iltapäivällä pääosin puolipilvistä, mutta epävakaista, eli tulossa on kyllä sateita tänään. Ilta 9:stä eteenpäin sitten on selkeä ehto. Tämän päivän ylilämpötila noin 18 astetta.
1: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Niinhän sä kuuntelet ja hyvää niin. Ihan mahtavaa torstaita. Taru tosiaan täällä semmonen vajaan tunnin verran vielä sun kanssa. Kello on 9:10 ja päivämäärä on tänään 23. heinäkuuta. Siellä on varmaan moni muukin kuulolla oleva huomannut, että kyllä tuo päivä on jo lyhentynyt. Ihan mä melkein surulliseksi tuun, kun tätä täytyy sanoa, tai ei sitä tarvitse sanoa, mutta kunhan nyt sanon. Ja kyllä se on niin kuin pimeätä aikaa, jos yölläkin sattuu vaikka vessaa heräämään, niin kyllä sitä vähän joutuu ja melkein seiniä pitkin menee. Ei nyt ihan, mutta melkein. Ja 17 tuntia 59 minuuttia, eli semmoinen 18 tuntia on tällä hetkellä tuo päivän pituus. Tänään aurinko on noussut 4.39 ja aurinko laskee 22.38, eli kyllähän sillä sitä pimeätä aikaa väliin sitten jo jää. No, toisaalta illalla pääsee ehkä helpommin unten maille. Se on se, voisinko sanoa, ainoa positiivinen puoli. Laitetaan kohta soimaan Eagle Eye Cherryltä Save Tonight, mutta laitetaan yksi kova kotimainen sitä ennen. Se on Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin.

Eagle Eye Cherry Save Tonight, kello on 10.16 oikein. Tällä hetkellä aurinkoista torstaita. Niin, se ainakin aurinko tällä hetkellä Porin keskustassa pääsee paistamaan, ja hyvää niin. Kalastuksesta. Nimittäin Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen kalatalousyksikkö myönsi toimialueelleen yhteensä noin 2,26 miljoonaa euroa kalatalouden edistämisvaroja. Tästä kirjoittaa Satakunnan Kansa. Nämä varat on kertyneet kalastajien maksamista valtion kalahoitomaksuista. Ja tähän toimialueelle kuuluu siis Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Ja hankehakemuksia lähetettiin tuonne Lounais-Suomen elinvoimakeskukselle yhteensä 150. Ja avustuksia haettiin yhteensä semmoinen 1,212,000 euroa. Ja 115 hankkeelle on nyt sitten Lounais-Suomen elinvoimakeskus myöntänyt avustusta ja yhteensä semmoinen 560,000 euroa. Satakunnassa rahoitusta sai yhteensä 9 hanketta ja suurin yksittäinen rahoitus maakunnassa myönnettiin Porin kalatalousalueelle, joka sai sitten 12,000 euroa yhtenäislupa-alueiden edistämiseen. Ja Satakunnassa rahoitusta hankkeilleen saivat myös Karvianjoen kalatalousalue, Eurajoki, Lapinjoen kalatalousalue, Kokemäenjoen kalatalousalue ja Länsi-Suomen kalatalouskeskus ry. Hankeavustusten lisäksi 2,26 miljoonaa euroa koostuu yleisavustuksista kalatalousalue toimintaan sekä myöskin korvauksista vesialueiden omistajille. Hyvä. Satakuntaan tuli kyllä mukavasti avustuksia. Se on aina kiva juttu kertoa eteenpäin. Nyt Beemiltä hieno lupaan.

0: Talibeen ja lupaan. 10.22 on kello ihan justiinsa NYT. Nyt oikein mukavaa torstaista aamupäivää. Radio Porin aamua on jäljellä semmoinen reilu puoli tuntia. Ja Taru täällä sen aikaa vielä sun kanssa. Kiva, että oot siellä menossa mukana. Belinda Carlislein biisiä seuraavaksi tulossa. Circle in the Sand, myös Ressu Redfordia ja Ten Sharpia vielä tähän vartin sisään.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
5: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
4: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
5: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
3: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
7: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Konttikaupalla hyvää.
8: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Turnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Belly de Carlisle, Circle in the Sand, 10:27 näyttää tuo kello tällä hetkellä. Sä varmasti, tai saatat olla törmännyt sellaisiin jujuihin tai tämmöisiin niin kuin sanoihin, suomen kielin sanoihin, jotka sitten muualla maailmassa jollakin muulla kielellä tarkoittaa ihan eri asiaa, sama sana kylläkin. Nämä voi aiheuttaa nimittäin, esimerkiksi jos kyse on nimistä, siis ihan eri nimistä, niin vähän taas voisiko aiheuttaa jopa päävaivaa tai väärinymmärryksiä. Mulla on nimittäin semmoinen mielikuva esimerkiksi, jos mä nyt ihan oikein muistan, että meikäläisen etunimi Taru on esimerkiksi japaniksi, tarkoittaa siis olutta, niin onhan se vähän semmoinen ehkä hämmentävä tilanne. Tähän asiaan on jälleen myöskin is.fi kautta menaiset pureutunut yhdellä artikkelilla, nimittäin siellä on nyt listattu sanoja, suomenkielisiä sanoja, jotka tarkoittaa ulkomailla ihan jotakin muuta. Ja näistä sanoista jatketaan Ressu Redfordin jälkeen. Tämä on Saumaa.

Ressu Redfordilta soi saumaa. 10.31 näyttää kello. Joo, siis suomenkieliset sanat, niillä voi olla yllättäviäkin merkityksiä muissa kielissä. Ja nyt kun tätä menaisten listausta täällä äsken kävin läpi, niin voihan nenä kyllä kieltämättä saisi olla ehkä tarkkana muutamien sanojen, ja jotka ihan todennäköisesti matkalla varsinkin lipsahtaa varsin helposti suusta ulos. No okei, porilaisille pakko sanoa tämmöinen niin kuin Viron matkailua ajatellen, että Pori tarkoittaa viroksi kuraa. Että sillä nyt sitten lähdetään liikkeelle. No Suomi ja Viro on sukulaiskieliä, ja niissä on paljon samankaltaisuuksia, mutta tosiaan tämä vaaran, että huvin paikka piilee, että vaikka jotkut kielten sanat näyttää ja kuulostaa keskenään ihan samoilta, niin merkitys todellakin saattaa olla aivan eri. Ja reissatessa kyllä tarkkana saa olla muutenkin, nimittäin ei se Viro ole ainoa kieli, josta löytyy suomea muistuttavia sanoja. Esimerkiksi hyvä ystäväni tällä hetkellä matkaa Italiassa. Siellä jos matto-sanaa käyttää, niin se tarkoittaa sitten italiaksi hullua. Kyllä. Ja pelle esimerkiksi on iho tai nahka. Ja edelleenkin Italiassa pysytään nimittäin peto. No ehkä petosanaa nyt ei välttämättä ihan kauheasti käytä välttämättä. Ei tarkoita Italiassa nimittäin mitenkään hurjaa otusta, vaan pierua. Että jos nyt ajattelee vaikka Antti Tuiskun biisiä Peto on irti, niin kyllähän tämä biisi saa tämän tiedon valossa vallan uusia mieleyhtymiä. Joo, kyllä. Näinhän se on. Mutta tämä on niinku paha. Tekisi mieli oikein laittaa tuonne Italiaan ystävälleni viesti, koska siis hyvin usein, kun sä hämmästelet, ihastelet reissulla jotain, sä huudat automaattisesti, että katso kaverille, jos sä näet jonkun hienon jutun, katso. Sehän on nyt niinku siis todellakin hyvin yleinen huudahdus, kun sä jotakin hienoa näet, niin kyllä nyt kannattaa Italiassa sitten varautua paikallisten katseisiin, jos tämän sanan huudahdat vielä kovaan ääneen ilmoille, nimittäin eri kirjoitusasu on kyllä italian kielessä tällä sanalla, mutta kyse on siis samasta lausumisesta kuitenkin. Alatyylinen sana, joka siis miehen sukuelintä tarkoittaa. Eli ei, tämä on kyllä semmoinen, että ei välttämättä tule edes pieneen mieleen tämmöinen asia. No, kyllä Japaniin, jos meinaa mennä, niin tori tarkoittaa esimerkiksi lintua, hana on kukka. Ja myös nenä. Näitä on hei vaikka kuinka paljon. Kannattaa itsekin etsiä tällainen tietoisku, jos oot matkalle lähdössä, että millaisista sanoista kannattaa pysyä kaukana. Tai ainakin sanoo ne jonkun verran hiljempaa kuin se normaali puhekieli. Hei, tää on Ten Sharpin hieno biisi You, Ettalta tulossa tähän perään Million Dollar Smile.

0: Million Dollar Smile soi Ettalta Radio Porin aamussa, jota on jäljellä semmoinen 19 minuuttia. Taru täällä sen aikaa vielä sun kanssa. Backstreet Boysilta kuullaan ihan kotvasen kuuluttua Larger Than Life.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
5: Kyllä. Tohon.
3: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Lähetäks rännil?
7: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
8: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
9: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
8: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
9: Tänne asti.
10: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Idea Park.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life, kello on 10.46. Maikkala, eli maauimala, sulkeutuu tämän viikon lauantaina yleisöltä 5:30 ehtoopäivällä. Tämä nyt tiedoksi, jos olet pruukannut lauantai-iltaisin maauimalassa aikaa viettää. Syynähän on Porikap, joka starttaa tänään, eli lasten ja nuorten jalkapallon suurtapahtuma. Tätähän on järjestetty jo hetkinen 22 vuotta, eli 2004 alkaen. Ja todellakin tänään siis starttaa ja tuonne sunnuntaihin saakka kestää, että jos näkyy tuommoisia pieniä jalkapalloilijaa tai vähän isompiakin ympäri kaupunkia, niin Porikapista on kyse. Ja tuolla maauimalassa tosiaan lauantaina sitten yksityistilaisuus Porikapin osallistujille kello 18.20, sen takia 17.30 sitten yleisöltä tuo Maikkala lauantaina sulkeutuu. Nyt David Guettalta yhdessä One Republicin kanssa I Don't Wanna Wait.
1: On vaan yksi Jorma Uotinen, vaan yksi ei huono, ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Let's make

George Harrison, Got My Mindset on You, kello on 5:30 vaille 11. Nyt käy kyllä jo tosi vähin tämä torstain aamulähetys, mutta niin se aina on. Se alkaa ja loppuu jonain tiettynä kellon lyömällä. Jannan, sä et ole hullu, laitetaan soimaan vielä ennen uutisia ja säätietoja. Nyt on kyllä mun aika kiittää sua seurasta tämän torstai aamun osalta. Julle jatkaa totta kai iltapäivällä kello 13:18 sun seurana. Mä toivotan sulle nyt oikein mukavaa torstai jatkoa. Toivottavasti ei hirveästi olla vettä sataa iltapäivällä. Huomiseen, moikka!

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Nesten liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian 3. suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Puoli pilvistä ja poutaista, lämpötila tällä hetkellä 17 astetta ja heikkoa luoteistuulta. Puoleen päivän saakka mennään poutaisessa säässä, pilvisyys vähän tässä saattaa vaihdella. Ja iltapäivän puolella sitten pilvisestä puoli pilviseen, mutta epävakaista, eli sateita on luvassa. Illalla sitten 9 eteenpäin jälleen selkeää. Päivän yli lämpötila noin 18 astetta.
2: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Täytä lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Lähetäänkö rännillä?
2: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistaja.
1: Nähdään lauantain rännillä.
2: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
3: Pontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
4: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
0: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Lähetäks rännil?
3: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
4: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Pontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
5: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Suomen väkiluku kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sää maalata sisällä tai ulkona.
7: Värisilmä.
6: Koska

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
9: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1-verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
4: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Radio Pori.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
5: Puuvilla.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa torstaista iltapäivää, 7.5 minuuttia yli 13 on kello tuommoisessa ihan mukavan, ainakin osin aurinkoisessa kelissä tänään mennään. Ei mitään hellettä, mutta itsekin ihan shortseilla varustautunut, koska heinäkuu on kesäkuu ja vähän tuossa tuulee, mutta mukavaa torstaita, kaikki tyyni. Mä olin tuossa aamupäivällä seikkailemassa tuolla Luodon siirtolapuutarha-alueella. Puheenjohtaja Kari Etelän kanssa otettiin oikein pitkä sightseeingiä, kierrettiin sekä saunat ja kerhomajat ja puutarhapalstat ja käytiin katsomassa kesäkanoja, ja siellä on siis Luodon

Siirtolapuutarhassa 80-vuotis juhlavuosi ja tulevana sunnuntaina 12.5. avoimet pihat tapahtuma ja Siirtolapuutarhaa mennään sitten iltapäivälähetyksessä kello 16 jälkeen, mutta meidän somekanavilta löytyy jo videopätkää meikäläisen Siirtolapuutarha sightseeingistä, niin käy ihmeessä vilasemassa. Aliisa Syrjä jatkaa, sydän on rikki, Aerosmithiltä me kuullaan Aidomana, missä tekee.

0: Tämä oli Aerosmith ja I Don't Wanna Miss A Thing, kello varttia yli 13. Porisperä-festivaali meidän heinäkuusten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina, niin kuin tuossa on jo mainittu, viime viikolla kisattiin taajuudella. Nyt kisataan tuolla Facebookissa tällä viikolla parista avoimesta lipusta, niin käy ihmeessä kommentoimassa sinne, että mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi, ja arvotaan ensi maanantaina sitten pari avointa lippua, käyvät joko perjantaina tai sitten lauantaina. Ensi viikolla myös Kirvatsin jytää ja on minisperää, ja saattaa tuosta meikäläisen työpöydältä lippupakettia löytyä myös noihin kyseisiin tapahtumiin, niin kannattaa kuulolla pysyä. Nyt Miles Smithiä, tämä on Stargazing.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Mal Smith ja Stargazing. Tänä torstaina starttasi tuo suuri jalkapalloturnaus, junnuturnaus. Puri Cup on startannut torstai, perjantai, lauantai ja sunnuntai. Mennään sitten junnujalkapallon parissa. Ja monella kentällä tapahtuu Noormarkussa, Finpyyssä ja täällä Porissa ja Tekonurmella. Ja vaikka missä tuota puricup.fi löytyy paremmin sitten turnausinfo. Ja jos haluaa tuota junnujalkapalloa lähteä seuraamaan, niin näihin kaikkiin otteluihin ihan vapaa pääsy, niin pääsee kyllä joukkoihin ja myös toimintaan tutustumaan, ja jos vaikka perheen pienimmille on vielä harrastushakusessa, niin nyt olisi hyvä hetki käydä vaikka futikseen tutustumassa, että jos mahdollisesti junnutoiminta kiinnostaa, mutta joo, tosiaan Pori Cup tänään perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina. Irina jatkaa, olisi vahvaa luvassa, ja Alex Warnerilta Fever Dream.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
9: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Irina, tämä kappale, jolla on vahva kello 4 minuuttia, vaille puoli 12 Porisperiasta tulikin jo juteltua, että meillä Facebookissa on kisa käynnissä ja pitkin näitä viikkoja heinäkuussa ja iltapäiviä on Porisperien eri vuosiin tutustuttu ja kokonaisuudessa löytyy tämmöinen 15-vuotis podcasti tuolta meidän netistä radiopori.fi ja totta kai löytyy myös Rio-sovelluksesta siinä Vilkunan Harin kanssa käydään eri vuosia ja vaiheita läpi ja myös siellä loppupuolella sitten toinen Porisperien osakkaista Jussi Leinonen liittyy seuraan. Mutta Alex Warren, Fever Dream, palataan tuohon hiukan reilu 10 vuoden takaisin aikaan, no 2014 oli vähän murheellinen vuosi, mutta 2015 sieltä kuitenkin kajasti, niin tuosta lisää tämän jälkeen.

0: Ensi viikolla on 15-vuotisjuhliaan viettävä Porispere perjantai-lauantai, toki kirvat sinne Jytä keskiviikkona, Minispere sunnuntaina, ja tässä on, niin kuin tuossa jo tuli ennen Alex Warrenia sanottua ja tarinoitua, niin heinäkuisessa iltapäivässä on Porisperen historia tutustuttu, ja mennään tuossa nyt tuonne reippaan 10 vuoden taakse seuraavaksi Harri Vilkunan kanssa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat! Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Mene vähän tuohon talouteen. Totta kai nyt lippuja myydään, että saadaan artistit maksettua, mutta liikevaihdollisesti, jos sopii kysyä, niin, liput versus oheismyynti, niin meneekö se?
3: Lippujen osuus on noin 70%.
2: Että se on kuitenkin niin iso sitten se lipun myyntiosuus.
3: 65 taitaa olla jotain sitä luokkaa. Niin kun, sitten me hoidetaan anniskelu, itteinen anniskelu ja sitten noin yhteistyökumppanuudet muodostaa sitten lopun. Kyllä se tosi iso vaikutus on sen lipulla kuitenkin. Ja sitten se on ikävä homma sitten 2014 myös, sit, kun tämä yleensä tämmöiset taloudelliset asiat, niin aiheuttaa eri puraa, niin me alkoi yhtiön välit vähän rakoilemaan siihen myös sitten ja sitten se lopettaminen oli siis tosi lähellä. Mä itse olin sitten kuitenkin silleen, niin kuin, että kyllä mä nyt haluan tämä kortti katsoa loppuun asti. Me sitten saatiin tuossa sitten 2014-2015 vuodenvaihteessa vähän silleen jaettu kortit uusiksi ja aloitettu sinällään puhtaalta pöydältä. Eli uudet yhtiökumppanit, Leinosen Jussi tuli silloin sit virallisesti mukaan yhtiöön sai itsekin siitä vähän energiaa, kun se on vähän rassas nämä vanhat kuviot tuossa ja saatiin sitten vähän niin kuin 2015 ainakin osaltaan puhtaalta pöydältä aloitettu.
2: Sitten tulikin se 2015.
3: Joo. Ja 2015 siinä oli paljon semmoisia juttuja, mikä sitten anto itselle tosiaan sitä energiaa. Eli sitten vanha, pieni asia, mutta vanhan luottohahmon, eli Juhola Pasi on piirtänyt kinoa tosi paljon kaikkea ja graafikko teki tuon ilmeen, joka on edelleen yksi mun suosikki ilmeistä, niin 2015 ilme ja sitten 2015 myös Kirvatsin Jytä sai syntynsä, eli tämä aiemmin mainittu Satakunnan kansan juhlakonsertti mahdollisesti myös sen, että tuli siinä mieleen, että hetkinen, kun tässä on meidän viikonloppuun tapahtunut, että miksi me tehdään viikolla jotain ja tämmöinen niin kuin silloin se oli aika iäkästä se porukka siellä, että tämmöinen niin kuin entiset nuoret plus 50-vuotiaat, niin jos keksittäisiin niille jotain niin kivaa siihen viikolle ja sitten tuli tämä Kirvatsin Jytä-ajatus. Ja mä pyysin sitten Vallin Elinaa siihen sitten, että lähtisikö
2: hän... Koska hän on vanha sielu.
3: Hän on vanha sielu. nuorekas. Mutta vanha sielu, niin toi... Lähtisikö hän niinku semmoiseksi tavallaan kasvoksi siihen ja Jytä-koordinaattoriksi. Niinku hän sai tämmöisen hauska titteli ja Ellu lähti empimättä mukaan projektia edelleen tuossa pyörii mukana ja onkin tullut tärkeä henkilö tähän meidän organisaatioon ja hyvä ystävä muutenkin. Se toi vähän semmoista uutta ja sitten tietysti yritettiin 2015 kaikenlaisia ulkkarinimiä. Meillä oli vähän se ajatus myös, että nyt kaikki tai ei mitään. Että joko tämä homma lähtee tai sitten se kaatuu omaan mahdottomuuteen. Ei mennyt ne ihan isommat nimet kuitenkaan, mutta Bad Religion saatiin näistä ulkkarin nimistä, mutta kyllä mä sanoisin, että tärkeimmät silti oli tuolla noin Manserokin normaalia popena, niin kuin tylsää se onkin, mutta kyllä ne sitten taas kiinnosti suurta yleisöä ja Olavi Uusivirralla oli hyvä noste päällä ja toi toi Von Herzeni ja Viikatetta ja Disco Ensemble nyt kävi meillä joka toinen vuosi, mutta silloin oma kuulijakuntas ja Teflon Brothers ja Perttu Kurikan nimipäivät oli sitten myös, oli se Euroviisin vuosi taisi sitten olla. Taisa,
4: joo.
3: Niin niin sehän 2015 sitä alkoi kiinnostaa kyllä ihmisiä ja se alkoi niin kuin lippukauppaa liikkumaan.
1: Radio Pori.

0: Oli Vivian Tam, USA, Nenan jälkeen torstainen iltapäivä jatkuu Ronan Keatingilla, If Tomorrow Never Comes, ja myös Portion Boysia ja Nick Kershawtakin luvassa tuohon seuraavaan varttiin.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
4: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Portti on pois, Kake Randelin ja juhannus yö. Mä just mietin tässä, että millainen keli oli juhannuksen. Mutta juhannuksen oli ihan nätti keli. Ei nyt toki mikään Eurooppaa korventava pätsi, mutta tänään Iltalehti itse asiassa kirjoittaa tästä Euroopan tilanteesta. Eurooppahan korventuu monin paikoin kovissa helteissä, minkä seuraukset ovat alkaneet näkyä eri puolilla Eurooppaa, etenkin etelä-, länsi- ja keskiosissa, ja esimerkiksi eilen riehuneet maastopalot pakottivat tuhannet pakenemaan kodestaan Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa, ja maastopalot ovat johtaneet myös ainakin kolmen palomiehen menehtymiseen, ja Etelä-Eurooppaa koettelevat kovat lämpötilat, jotka ovat paikoin nousseet yli 40 asteeseen, ja myös voimakkaat tuulet kiihdyttävät sitten näiden maastopalojen leviämistä, ja muun muassa Italiassa pelastusviranomainen kertoo uutistoimisto AFP:lle, että maastopaloja ruokkivat poikkeuksellisen korkean lämpötilan lisäksi myös erittäin kuiva maaperä, ja esimerkiksi Sisiliassa tilanne on erittäin vakava, ja näistä Euroopan helteistä nyt on tämän kevään ja kesän aikana uutisoitu. Roomassakin tosiaan tämä 40 astetta, Pariisissa ollut aivan siis tukahduttavan kuumaa, eikä nyt tietenkään paikallisille eikä sen paremmin turisteillekaan ole mikään hieno asia. Espanjassa on alkanut jo kesän kolmas helleaalto, ja useille alueille on esimerkiksi tuolla Italiassa myös Espanjassa annettu torstaita tätä päivää koskevia punaisia varoituksia, ja tällä viitataan poikkeuksellisen suureen vaaraan, kun siellä nyt esimerkiksi yli 40 asteessa on lämpötila Kaakkois-Espanjassa jopa 44, niin iäkkäät ihmiset, pienet lapset mahdollisesti, tai siis sairaat ja raskaana olevat naiset aika lailla tukavissa tuntemuksissa, että jos meillä täällä nyt on 25-26 astetta, niin ihan hyvin pärjää sillä, ja sekin tuntuu jo auringossa aika lailla kuumalta, mutta saatte, että olisi nyt yhtäkkiä vaikka 44 astetta, niin aika tuhdilta tuntuu. Tsemppiä Eurooppaan. Niin Kershaw jatkaa I'm a lot and go down on you. Tämän jälkeen tsekataan, mitä tapahtuu kello 14 uutisissa, ja Jannika Beekin pääsee vielä ääneen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Kello 14 uutiset olisi torstai-iltapäivässä luvassa. Niissä kerrotaan muun muassa siitä, että Fingrid-konsernin tulos parani alkuvuonna ja liikevaihtoa nosti kasvanut sähkönkulutus. UPM:n tulos parani selvästi heikosta vertailukaudesta ja myös EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Ja kerrotaan myös siitä, että Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja niin kauan, kun Yhdysvallat iskee maahan. Näistä ajasta lisää Jannika B:n jälkeen. Tämä on Seuraavaan elämään.

0: Ottava Klovni, kesän riemukkain festivaali Porispere, tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Pontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo klo 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa!
7: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
8: Moro Matti, mitä äijä?
9: Moi Rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
10: Puhelinhuollot pikana.
11: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
13: Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Powerin kontti X on matkalla.
3: Alo.
4: Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
6: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
6: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Mukavaa torstaista iltapäivää Bostonin One in a Million 23. päivä tänään tästä kuluvasta heinäkuusta kaikkien Olga ja Oili nimisten nimpparipäivästä. Mun tuli tosta Olgasta mieleen muun muassa äitini viljelemä nimitys. Se oli kuin Golgata Olgasta. Mä tuli mieleen, että mitä tämä oikein niin siis, mahtaa siis tarkoittaa tämä siis Golgata Olgaa. Tarvii oikein siis kirjoittaa, tai siis googlata kysyä ja kuulemma kansanperinteessä ja entisaikojen vankilasanastossa Golgatan Olgalla on viitattu erityisesti pelättyyn tai auktoriteettina pidettyyn naisvankilan vartijainen. Yhdistyy totta kai sitten raamatullisesti Golgataan ja vanhaan naiseen nimeen. Ihan tarkempaa tietoa ilmiön taustasta tai alkuperäisestä henkilöstä ei ole, mutta erilaisia tällaisia siis tarinoita tästä sitten Golgatan Olgasta, mutta yleensä aika lailla veemäinen kerttysä, yleensä hieman ikääntynyt naishenkilö, joka tykkää valittaa asiasta kuin

0: Tämä oli Steve Keganaa tämä ja Reason My Family, jolle täällä sun seurana saana tuonne kello 18 saakka mennään. Ja vaikka nyt jalkapallon MM-kisat, ne on pelattu ja käyty ja Espanja mestariksi sitten kruunattu, niin edelleen puhetta piisaa. Ei toki nyt ehkä niin pelillisistä asioista ja ansioista, vaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sekaantumisesta yhdysvaltalaishyökkääjä Florin Balogunin pelikieltotapaukseen. Ja tämä yhden ottelun pelikielto jäädytettiin sen jälkeen, kun Trump oli ollut yhteydessä FIFAn puheenjohtajaan Gianni Infantinoon, jota muuten Trump esittää ja suosittelee YK:n uudeksi pääsihteeriksi. Tämä on nyt siis tosi tai eri asia, mutta tämä kohu sai tänään uuden käänteen, sillä Norjan jalkapalloliitto kertoi aikomansa tehdä tapauksesta valituksen FIFAn eettiseen komiteaan, ja liiton puheenjohtaja Lise Klavenes vaatii FIFAa myöntämään, että päätös oli virhe. Kun perussääntöjä aletaan höllentää, se herättää huolta pelin tulevaisuudesta. Pelin kannalta on ongelmallista, jos sen keskeisistä säännöistä tingitään, näin Klavenes sanoo. Ja me kaikki tiedämme, että päätökseen vaikutettiin ulkopuolelta, eikä asianmukaista prosessia noudatettu. FIFAn johtajan täytyy sanoa, että tämä oli virhe. Norjahan eteni MM-turnauksessa 8 parhaan joukko, mutta turnaus päättyi sitten puolivälierätappioon Englannille jatkoajan jälkeen maaleen 1-1-2. Ja Yhdysvallat puolestaan hävisi sitten neljännesvälierissä Belgialle. Norja ja Yhdysvallat tuli kaavion eri puolilla, joten eivät olisi voineet kohdata ennen loppuottelua. Vaikkakaan tapaus ei suoraan Norjaa koskenut, niin Klavenesin mukaan sen merkitys ulottuu koko kansainväliseen jalkapalloon. Ja Norjan jalkapalloliitto sitten on tosiaan tästä valituksen tehnyt FIFAn eettiseen komiteaan, että ihme suhmurointia. Kato ja John, turn the lights off. 4 ruusua ja blankkaakin luvassa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kato John, Turn the Lights Off, 4 ruusulla jatketaan poplaulajan vapaapäivää Blankalta, me kuullaan Soola.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori.
3: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
4: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Neljä ruusua se ja poplaulajan vapaapäivä tuossa, nyt en muista olisiko ollut tiistaina, soiteltiin tuonne Rooman suuntaan, kun pitsiviikko on käynnissä ja pitsiviikon lisäksi myös kansainväliset suurmarkkinat ja itse asiassa tänään torstaina sitten jälleen kerran perinteinen pitsimissin valinta on luvassa ja pitsimissi on valittu Roomalla joka vuosi kisan perustamisesta lähtien eli vuodesta 1978 lähtien pitkät perinteet ja tänään torstaina sitten iltatapahtumassa Rooman keskustassa valitaan 49. pitsimissi ja tämä kisa on myös usein kerännyt monituhatpäisen katsojajoukon heti alusta asti ja tekee näin myös sitten tänäkin päivänä, mutta joo, siinä siis Rauman Savilan puistossa on pitsimissifinaali tänään kello 18 alkaen, jos mahdollisesti monen kiinnostaa. Blanka jatkaa. Tämä on solo myös U2 ja Leoni Elvässä.

0: pollo.
1: Se oli Blankkaasi ja Soulo. Tuli tuosta pitsimissistä hommaan, tai pitsimissistä mieleen Miss Yyteri. No totta kai missä kisoista tuli mieleen, ihan mielenkiintoista katsoa, että mikä se on tuo Miss Yyteri-kisojen historia, myös hiekkarantojen kuningatar vuodesta 50 vuoteen 2001 tämä Miss Yyteri-kisa järjestettiin, ja tämä aloitettiin urheiluseura Porin Tarmon toimesta, ja ensimmäisellä kerralla valittiin Miss Yyteri, mutta seuraavana vuonna kilpailun nimi muutettiin Hiekkarantojen kuningattareksi, ja kilpailu oli suosittu yleisötapahtuma, ja parhaina vuosina sitä arveltiin olleen seuraamassa jopa 7000 henkeä. No vuonna 70 kilpailu muuttui jälleen sitten Miss Yyteri-nimiseksi ja siirtyi Hiekkarannalta sisätiloihin, ja vuodesta 74 lähtien se järjestettiin sitten samaisena vuonna itse asiassa valmistuneen Yyterin kylpylähotellin tiloissa, ja kilpailun voittajista on myöhemmin Miss Suomeksi kruunattu Ritva Vechter vuonna 1961 ja Tanja Vienonen 1991. Vuonna 2003 Miss Suomi Anna Strömberg valittiin Miss Yyterin ensimmäiseksi perintöprinsessaksi vuonna 1999. No, mutta joo, 2001 on viimeisin Miss Yyteri-kilpailu järjestetty, ja sen voitti silloin Jenni Anttila. YouTube jatkaa Without You, Leonilta. Don't worry.
2: Radio Pori.

0: falling down.
1: Don't worry, näin lauleskelee Leoni. Tuossa noin tunnin kuluttua otetaan selvä yhdestä kesäteatteriesityksestä Lavian Huuhkavuoren kesäteatterissa. Siellä taas tapahtuu ohjaaja Kimmo Tihveräinen haastateltavana uusinta tältä aamulta 9:30. Nyt kuitenkin jatketaan musiikin parissa Take That Patience, Lady Gaga ja Anna Puuta.
2: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkkot trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
3: Radio Pori.
4: Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Lähetäks rännil?
8: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
7: Nähdään lauantain rännil.
8: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Oomi puhelimessa.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
10: On kätevää.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Patience, Take That -asiallamme Karmarock-luvassa lauantaina. Tuossa meidän mahtike aamujohtajan tämmöisen Lauroin sitten Karmasta on sopinut haastattelu itse asiassa lauantaille, mutta joka tapauksessa Karmarock tänään, muun muassa tänään, infonut sitten tuosta tulevasta lauantaista. Siellä portit aukeaa kello 13. Karmarockissa käy maksuvälineenä ainoastaan korttia. Ennakkoliput vaihdetaan lipun myynnissä rannekkeeseen. Lippua myös portilta. 54 euroa ranneke kädessä voi kulkea alueelta edestakaisin koko päivän ajan. Siellä on Harivallassa koulukeskuksen alue suljettu koulun remontin vuoksi, niin saapuminen tuolle varsinaiselle festivaalialueelle sitten koulukatua pitkin. Koko Karmarockin tapahtuma-alue on anniskelualuetta ja Karmarock on K18 ja voi tuoda mukanaan myös yhden alkoholittoman avaamattoman juoman, muovipullo tai tölkkiä. Siellä sitten kaljaamo palvelee janoisia koko päivän. Siellä alueella ei ole valitettavasti vesipistettä, mutta alkoholittomia juomia ja vettä sieltä kaljaamosta on mahdollista sitten lunastaa. Mutta joo, Karmarock lauantaisella portit aukeaa kello 13 ja rannikkalla pääsee kulkemaan Essun taas. Lady Gaga, Abracadabra, Anna Puuta ja Säännöt rakkaudelle.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Anna Puu ja säännöt rakkaudella otetaan Beach Boysin West End Girls. Tsekataan kello 15 uutisten antia myös. John Osborne pääsee ääneen vielä ennen uutisia.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Kolmen uutiset olisi luvassa. EU iskenyt Googlelle vajaan 900 miljoonan euron sakot. Mistä syystä ne tosta? Puhutaan uutisissa. Fingridin tulos on parantunut alkuvuonna ja EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Vielä ennen uutisia Jonas Moon. Tämä on One of Us.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisper!
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
5: Onko nielu risana tai herne nenässä? Vai loksahtiko leuka? Minerva on paikallinen täyden palvelun lääkärikeskus kauppakeskus Isokarhussa. Meillä on tietoa, jos on luuloa, ja saat kaikki terveyteen liittyvät ratkaisut. Tervetuloa helposti lähestyttävän henkilökuntamme hoidettavaksi. Lääkärikeskus Minerva. Hoituu!
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
7: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa eli miljardi dollaria. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkön kulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Radio Porin ja STT:n uutiset.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Lara Fabian ja I Will Love Again kello 15 uutisten jälkeen. Julle täällä sun seurana saana tuonne kello 18 saakka. Mennään tuossa kello 16 jälkeen. Käydään tutustumassa Luodon siirtolapuutarhassa, nimittäin 80-vuotisjuhlavuosia tulevana sunnuntaina. Avoimet pihat kello 12 ja 17 välissä. Ja tuolta meidän sosiaalisen median kanavilta löytyy pientä sightseeing-pätkää siellä yhdistyksen puheenjohtaja Kari Etelämeikäläisen kanssa. Tuota siirtolapuutarha-aluetta kiertämässä tuosta lisää reilun tunnin kulttua. Nyt Ahti, BM-tähdet, Alphaville ja Forever Young ja käsiteatterihommia puoli neljältä.

0: Forever Young ja Alphaville tässä asialla, vaikka tuohon ensi maanantaihin nyt jonkun verran onkin aikaa. Ja pari kertaa tuosta tullut sanottua, niin legendaarinen Stanley Cup-pokaali, se on saapumassa Poriin tulevana maanantaina, kun Carolina Hurricanes sitten NHL-mestarina Jesperi Kotkaniemi mukana. Ja Kotkaniemellä myös sen verran matseja, että saa nimensä tuohon pokaaliin, mutta siis ensi maanantai Enersense Areenalla kello 13.15. on tämä tapahtuma. Ovet aukeaa kello 12.30. Vaikka tapahtuma on maksuton, niin sisäänpääsy vaatii kuitenkin ennakkoon lunastetun lipun Ticketmasterista. Tuohon muun muassa näppäristä löytyy linkki tuota Porinessien Facebook-kanavalta, ja siellä tilaisuus alkaa jäällä käytävällä haastattelulla juhlavilla muistamisilla, ja tämän jälkeen Stanley Cup on nähtävillä D-käytävällä, ja varataan aikaa myös yleisön mahdollisuuksille päästä sitten pokaalia kuvaamaan. On maksuton, mutta vaatii ton ennakkoon lunastetun lipun Ticketmasterin kautta, ja ovet auki 12:30, ja tuo varsinainen tilaisuus käytiin kello 13 ja kello 15 sitten päättyy, ja jos on kauheasti porukkaa on, niin äsätkin tuossa muistuttelee, että ajan ja kävijämäärän puitteissa ei voi ihan kaikille taata yhteiskuvaa jokaiselle paikalla olijalle, riippuen totta kai väkimäärästä, mutta uskoisin, että tämmöinen porilainen historiallinen Stanley Cup-pokaalin saapuminen kaupunkiin varmasti kiinnostaa. Kaija K. jatkaa Resypokka myös Nickelbackia ja David Dalvassa.
1: Radio Pori.

0: Kaija Koota ja Resy Pokkaa sitä kuunneltiin aurinkoisessa torstaisessa iltapäivässä ja tänään tosiaan mennään tuossa noin 17-18 asteessa ja jo eilisessä iltapäivässä oli juttua siitä, että elokuusta on tulossa tavallista lämpimämpi kuukausi. Toki ensi viikolla sitten elokuu vaihtuu ja elokuun ensimmäinen päivä on ensi viikon lauantai ja tämän hetken ennusteen mukaan noin semmoista 21-22 astetta ja toki nyt ensi viikolla paljon sitten tapahtuu maailmassa. On eventtiä luvassa, kun on kirvatsin tämä Porisperä ja Minisperä. Ja esimerkiksi tämän hetken ennusteen mukaan keskiviikko tuo kirvatsin jytäpäivä, niin näyttää oikein nätiltä semmoinen 21-22 astetta. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Torstaina sitten on välipäivä, se hiukan tuommoinen sateinen. Tässä kohtaa perjantainen iltapäivä näyttää hiukan sateiselta, mutta illaksi tuosta sitten poutaantuu. Ja Porisperän tuo toinen päivä lauantai, niin erinomainen festivaali, keli 2122, puoli pilvistä ja tuommoista heikkoa koillisen puoleista tuulta olisi luvassa. Niin ainakin tässä kohtaa näyttää ihan hyvältä nuo ensi viikon tapahtumakelit. Ja toki nyt kun näitä tapahtumia tässä nyt tulvanakin viikonloppuna on baarin ja soitapahtumaa, Karmarokkia, KH-festiä, rännitapahtuma, taas ränniä kertään lauantaina, niin huomenna semmoinen 19-20 puoli pilvistä lauantaina mennään aika lailla samanlaisessa kelissä. Ei pitäisi sataa, että seuraavia sateita odotellaan tuolla sitten vasta sunnuntaina iltapäivällä, niin kelien puitteissa sekä nyt viikonloppuna että ensi viikonloppuna, niin näyttää ihan vallan mainiota. Ei liian kuuma, ei liian kylmä. Nickelback jatkaa How You Remind Me, David Guetta, Teddy Swims ja John Senaitakin luvassa.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Se luolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
8: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio.

Nickelback and How You Remind Me, Lavian Huhkavuoren kesäteatterissa Napakympin esityskausi on puolivälissä. Miten on mennyt, mikä vetää Satasirkuksen sirkusdirehtöörinäkin tutun ohjaaja Kimmo Tihveräisen esittävän taiteen pariin? Tammisen Laura tätä selvitti ja mennään vastauksen pariin David Gedan, Teddy Swimsin ja Jones and I jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Loviassa Huuhkajavuoren kesäteatterissa napakymppiesitysohjaaja Kimmo Tihveräinen. Puolivälissä ollaan. Miten on mennyt esityskausi?
2: Tosiaan 5 näytöstä takana ja 5 vielä edessä ja on lähtenyt erittäin hyvin. Voin sanoa näin, että on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Mä olin viimeksi nyt viikonloppuna sunnuntaina katsomassa sitä näin niin kuin ohjaajan ominaisuudessa, että miten minun teokseni voi. Niin sanotusti, ja voi erittäin hyvin kyllä, että näyttelijät on huikeassa iskussa ja myös yleisö on löytänyt. Ja maakuntalehti myös arviossaan niin kuin suitsutti oikein, niin tavallaan nöyränä luin sitä ja iloisena. Että.
1: Tämä on sun 3. kesäteatteriohjaus Laviaan, niin minkälainen meininki Laviassa on? Sinne oot palannut jo useamman kerran.
2: Joo, tosiaan joo, 3. vuosi putkeen ja Laviassa on oikein hyvä tekemisen meininki, että siinä on ilo mennä ja nyt kun talon tavat on niin sanotusti tulleet tutuksi, niin on myös jotenkin helppo ja mukava mennä, mutta mä kyllä olen tosiaan nauttinut siellä ohjaamisesta oikein sydämeni kyllyydestä ja siellä on hyvä porukka Lavian nuorisoseurassa se teatteria pyörittämässä ja vahvaa talkohenkeä myös lavastarakennuksen ja kahvituksen ja muidenkin taustavoimien puolella, että se on kyllä
1: hommat toimii
2: ja hieno yhteisö.
1: Hei, Napakymppi on siis esityksen nimi, niin mikä on tarinan asetelma?
2: Joo, kyseessä on tosiaan suomennos Peter Kilterin alkuperäisteoksesta The Dating Game, ja tarinan tämä alkuasetelmat on se, että on tämän Matti ja Liisa keski-ikäinen eronnut pariskunta 30 vuoden liiton jälkeen tietovat erkaantuneet, mutta näin yhteen kasvaneena ihmisenä kuitenkin antavat toisilleen tulitukea niin sanotusti myös uuden niin kumppanin etsinnässä ja tukevat toisiaan sitten tässä. Ja näytelmässä sitten käydään läpi, kun he yrittävät deittihetteikössä, niin kuin tässä mennessä markkinoista lukin deittihetteikössä sitten rämpiä ja tapaavat uusia kumppanin ehdokkaita ja vastaan tulee jos jonkinmoista tyyppiä ja värikkäitä hahmoja.
1: Eli niin kuin kesäteatterin kuuluu, huumoria ja värikkäitä persoonia.
2: Kyllä, kyllä.
1: Hei, ilmeisesti ensikertalaisia on jonkin verran lavalla, niin minkälainen porukka teillä on ollut kasassa?
2: Oikein hyvä 4 hengen porukka. Niin, ensikertalaisia Laviassa.
1: Kyllä.
2: Joo, että muuten kyllä niin kuin kaikilla on jonkun verran niin kuin lavakokemusta, mutta meillä on nyt 3. Joo, 4 näyttelijästä 3 on nyt ensimmäistä kertaa Lavian Huuhkajavuoren kesäteatterin lavalla. Ja oikein hyvin olen lohtuneet hekin niin kuin porukkaan mukaan. Ja paljon pääsevät tekemään, että on silleen, niin kuin, tässä on nämä Matti ja Liisa on nämä roolit on niin kuin niitä päärooleja siinä ja sitten on 2 näyttelijää tekee sitten nämä hahmokavan kavalkaiden, että 4-5 hahmoa per näyttelijä, että kaikki pääsee kyllä tekemään sydämensä kyllyydestä, että valtava urakka on ollut silleen kyllä ihan jokaisella ja on kyllä tosi iloinen ja ylpeä siitä, että mikä tämä lopputulos on ollut, että.
1: No sä oot, Kimmo, myöskin siis Satasirkuksessa töissä, et pelkästään et kesäteatteria ohjaa, niin mikä vetää kuitenkin joka päivä tällaisen niin kuin esittävän taiteen pariin?
2: Välillä sitä itsekin mietin.
1: Kuitenkin aika niin kuin hektistä ja varmaan stressaavaakin työtä on esitysten tekeminen ja kasaaminen.
2: Kyllä, on se. Ja myös semmoista hyvin syklistä tai sillä tavalla, että niin kuin, että sit kun painetaan, niin sitten myös niin kuin painetaan, että kyllä sit kuitenkin palkitsee ja onhan se niin kuin todella hauskaa, siksi sitä jaksaa, mutta onhan se niin kuin todella hauskaa tämä niin kuin sirkuksen ja teatterin parissa touhuaminen. Mäkin olen niin kuin teatterin tekijä, joka on niin kuin ajautunut sirkuksen maailmaan, että se on niin kuin tavallaan se mun suunta ollut ja sitä kautta niin kuin ehkä tätä semmoista linssin läpi tutkin tätä maastoa, mutta on yhtäläisyyksiä ja tavallaan se ehkä just se niin kuin tarina ja maailma on se, mitä me niin kuin lähestyn myös sitä sirkuspuolta, että niin kuin on mulla semmoinen niin kuin yleisymmärrys noista lajeista, mutta mä en sirkuksen suhteen en ole sillä tavalla niin kuin lajitaitojen opettaja, että enemmänkin semmoinen kokonaisuuksien esitysten käsikirjoittaja ja ohjaaja. Ja sekä myös itse direktöörin ominaisuudessa seremoniamestaroin. Kummankin taiteenlajit kertoo tarinoita. Ja sitten sirkuksessa olisi ehkä enemmän tämä, niin kuin, tämä taitoelementti on mukana, että virtuositeetillä ja taidoilla niin kuin, sitä hämmästytetään katsojia.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.
3: Tuli tuosta Huhkavuoren kesäteatterista Laviasta mieleen, että siellä on itse asiassa huomenna perjantaina on taas perinteiset Lavian markkinat kello 12-18 välissä. Ja siellä on muun muassa Taikuri ja Jokeripokeri Box Showta on bingoa ja illalla sitten nuo markkinatanssit luvassa kello 8. Niin tällaista terveistä Lavian suunnalta. Tässä yksi Porisperin artisteista, Nylon Beat. Tämä on Kuumalle hiekalle.

0: Kesä on tapahtumien aikaa. Tapahtumista puhutaan myös kello 16.15. Tosin ei ole festivaalista kysymys, vaan tuo Luodon siirtolapuutarha täyttää tai juhlistaa tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan. Tuossa aamupäivällä kävin siellä sitten puheenjohtaja Kari Etelää morjastamassa. Otettiin oikein kunnon turnee ja sightseeing, mutta sekä tuosta sunnuntaisesta tapahtumasta että siirtolapuutarhasta puhutaan kello 16.15. Nyt Michael Jackson Bad, Pilvi Hämäläistä ja Stingiä kiluvassa.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule Kontissa on nyt kausi ale. Kaikki tuotteet torstaina puoleen hintaan. Kyllä, -50%. Huomio, avaamme torstaina aamulla jo kello 8 ja olemme avoinna ilta 8. Tervetuloa.
7: Punaisen ristin kontti. Porissa, Paanakedonkatu 20. Kontti kaupalla hyvää.
8: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
12: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pilvi Hämäläinen ja Mon Cheri, tuossa just bongasin tuota meidän iltapäivälähetysten yhteistyökumppani Porisperen somesta, että olisi hiukan parempi festivaalikokemus kiinnostaa, eli VIP, joka Porisperessä nimetty hiukan tärkeä VIPiksi, niin kolma siellä perjantain VIP-lippu, se on sold out, lauantaille löytyy muutama noita kahden päivän VIP. Eli perjantaina ja lauantaina siinä on sitten ruokaa, juomaa ja posliinivessat ja muut vastaavat, että jos tuommoinen himenen pähempi festarikokemus kiinnostaa, ja, niin kannattaa olla vilkkaasti liikkeellä. Sting jatkaa Fields of Gold, kello 16 uutiset luvassa Tuokion kulttua, millä aihein, tuosta lisää Stingin jälkeen vielä Taylor Dane pääsee ääneen.

Kello 16 uutisissa puhutaan siitä, että Suomen väkiluku ja kokonaishedelmällisyysluku on pienessä kasvussa, eli positiivista uutista. Sieltä suunnalta peittoa heilun. EU iski Googlelle 890 miljoonan euron sakot ja Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä kesänä yhtään suurkonserttia. Tuostakin puhutaan Taylor Danen jälkeen. Tämä on Chilli to My Heart. Uutisten jälkeen luvassa Backstreet Boysia ja muun muassa Three Doors Downia.

0: Festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Lähetäks rännil?
10: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
9: Nähdään lauantain rännil.
10: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli miljardi dollaria. Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää, ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää sitä tässä vaan edelleen mennään. Kiva juttu, että oot seurannut. Se oli Backstreet Boys ja Quit Playing Games with My Heart. Tuolla Kirjiluodossa Luodon siirtolapuutarha juhlistaa tänä vuonna 80-vuotista taivaltaan, kun vuonna 1946 on siellä sitten ensimmäiset siirtolapuutarhahommat laitettu alullensa. Mä tänään tuossa aamupäivällä kävin siellä kiertämässä itse asiassa koko alueen ja hienot rantasaunat ja nuo kerhotalot ja muut vastaavat. Ja ton Luodon siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Karri Etelä haastateltavana sekä noista 80-vuotisjuhlista siirtolapuutarhasta, mutta myös sunnuntaisesta avoimet pihat tapahtumasta Linda

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Luodon siirtolapuutarhayhdistys tai siirtolapuutarha täyttää tai juhlistaa 80-vuotista taivaltaan. Tulevana sunnuntaina pääsee tutustumaan alueeseen ja osaksi myös mökkeihin. Meillä on tässä puheenjohtaja Kari Etelän kanssa ollut pitkä sightseeing takana. Ollaan kierretty sekä alueella ja saunat ja kerhomajat ja muut vastaavat. Kari, ennen kuin mennään tuohon sunnuntaiseen tapahtumaan, niin Kari, mikä sun historia on? Millä tavalla tai miksi ollaan just nyt sun siirtolapuutarhamökkis terassilla. Millä tavalla olet tänne päätynyt?
2: No sanotaan näin, että mun tarinahan alkaa sillä, että musta tuli porilainen 20 vuotta sitten. Eli nykyisen vaimoni tapasin silloin ja rupesin täällä Porissa kulkemaan ja huomasinkin, että tää Porihan on ihan kiva paikka. Siinä tuli sitten se tilanne eteen, että päätin muuttaa tänne sitä elämää sitten täällä elämään. Ja tästä mökistähän on sitten semmoinen tarina, että tähän me saatiin tämä mökki noin 10 vuotta sitten täältä alueelta. Ja molemmat vaimon kanssa tykätään niin kuin mökkeilystä palstaviljelystä ja puutarhan hoitamisesta, niin se tuli niin kuin sitä kautta sitten luonnollisesti tämä siirtolapuutarhan mökkiajatus ereille ja siitä lähti niin kuin eteenpäin idea tämmöisestä elämästä.
1: Mikä tässä on, Kari, se juttu? Tai mikä se on se punainen lanka, että vaikka asutte Porissa, mutta sitten tässä ihan muutaman kilometrin päässä on kuitenkin tämä siirtolapuutarhatontti, niin mikä siinä viehätti?
2: No ihan se tämän paikan läheisyys, että se on kumminkin näin lähellä sitten kaupungin ydintä ja keskustaa. Tästä on reilu 2 kilsaa tuohon torille matkaa sitten kotiinkaan ei ole pitkä matka, että sieltä on helppo kulkea tänne. Jos vaikka jotain unohtuu, niin on nopea käydä hakemassa se viehätti tässä, että kaikki on niin lähellä, että se on niin kuin helppoa. Ja sitten tietysti tämä yhteisöllisyys, mikä täällä alueella on kaikkien mökkiläisten kesken, kun meillä on 95 mökkiä tällä alueella, niin täällä on väkeä paljon ja kaikkien kanssa on kiva tehdä ja olla ja puuhastella niin yhdessäkin sitten. Ja toki, jos haluaa, niin täällä saa sitten olla ihan omassakin rauhassa täällä mökillä, että ei se tarkoita sitä, että koko ajan pitää olla niin kaikkien kanssa tekemässä jotain, että voi myös rauhoittua välillä.
1: Minkälainen, kun nyt on kuitenkin vuonna 1946 tämä alue tähän rakennettu, niin onko, Kari, ikäjakauma minkälainen? Onko täällä vanhempaa porukkaa, onko nuorempaa, onko lapsiperheitä? Minkälaisia asukkaita, Kari, teiltä täältä löytyy?
2: Joo, eli meillä on semmoinen tilanne, että oikeastaan voi sanoa, että niin kuin vauvasta vaariin kaikkea siltä väliltä löytyy. Että ehkä kumminkin se, sanotaan, eläkeläispuoli ja se eläkeläiset on meidän niin kuin tällä hetkellä se pääasuja mökkiläisistä, mutta on myös viime vuosina ihan mukavasti saanut havaita senkin, että meillä on tullut niin kuin nuorempia lapsiperheitä tänne alueelle, että se on tosi kiva juttu, että täällä on sitä nuorempaakin väkeä sitten joukossa mukana. Ja täällä on lapsillekin ihan paljon hyvää, mukavaa tekemistä, että sanotaan näin, että täällä alueella viihtyy kaiken ikäiset. Täällä on jokaiselle jotakin, että kaikki löytää tätä itselleen kivaa tekemistä.
1: Onko muita kuin porilaisia?
2: Joo, eli nyt ennenhän tämä alue oli tavallaan muilta suljettu sinne 2017 vuoteen asti, kun me ostettiin tämä maapohja sitten kaupungilta omaksi, niin siihen asti se oli vaan pelkästään porilaisilla mahdollisuus omistaa mökki täältä alueelta. Mutta sen jälkeen se säännöt muuttui ja nykyään se mökin omistaja voi olla vaikka sitten Turusta tai Helsingistä. Ja niitäkin meillä täällä on, että niin sanotaan näin, että ympäri Suomea tänne voi tulla siirtolapuutarhan mökin ostamaan, jos haluaa, että niin. Tietysti matkat sitten rajoittaa sitä käyttöastetta, että onko se järkevää, mutta niin ihan kiva, että väkeä on nykyään muualtakin kuin pelkästään porilaisia.
1: Mutta nämä on vaan kesäkäyttöisiä, eli ei ole talvitoimintaa.
2: Joo, nyt on se tilanne vielä ainakin, että me ollaan kesävesialue, eli meillä on pelkästään kesävesi täällä. Kytketään vapuntietä, millä vedet tänne alueelle ja sitten puhalletaan putket vedestä tyhjäksi kuiviksi talven varalle siinä syys-lokakuun vaihteessa. Riippuu vähän, miten pakkasia sitten rupeaa tulemaan. Että kaikilla on vähän siinä loppukesässä semmoinen haikea meininki, että eihän tätä kukaan haluaisi pois lähteä, mutta kyllä ne vedet vasten on katkaistava, kun rupeaa pakkaset paukkumaan, että ne putket rupeaa jäätymään, että pakko tätä sitten on talveksi pois lähteä. Ja meillä on nyt suunnitelmissa putki saneeraus tänne alueelle, käyttövesiputkisaneeraus ja niin semmoiset suunnitelmat meillä on. Ja katsotaan, miten me se tullaan toteuttaa sitten vielä, että meillä on useampi vaihtoehto siinä, että on jopa se semmoinen vaihtoehto olemassa, että jos siihen sitten päädyttäisiin, niin meillä voisi olla täällä vaikka ympärivuotinen vesi. Eli se voitaisiin rakentaa sillä tavalla tänne alueelle, että meillä olisi myöskin talvella mahdollisuus täällä sitten olla. Eli voisi olla vesi koko ajan päällä, että ei tarvitsisi puhallella pois niitä, vaan täällä voisi käyttää vettä ympäri vuoden.
1: Otetaan yksi kappale tähän väliin, One Republic ja Runaway, ja jatketaan vielä Luodon siirtolapuutarhayhdistyksen Kari Etelän kanssa tarinaa tämän jälkeen, muun muassa tuosta sunnuntaisesta avoimet pihat tapahtumasta.

0: Jatketaan vielä juttua siirtolapuutarhayhdistyksestä, nimittäin Luodon siirtolapuutarhayhdistys juhlistaa 80-vuotista taivaltaina. Nyt tulevana sunnuntaina on avoimet pihat tapahtuma tuolla Kirvatsissa kello 12 ja 17 välissä. Puhutaan tosta, mutta myös siitä, että onko tuolla minkälainen vaihtuvuus ja minkälaisissa hintaluokissa tuollaiset siirtolapuutarhapalastat, tai siis mökit liikkuvat. Tarinalla on siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Kari Etelä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Onko täällä minkälainen vaihtuvuus asukkaiden suhteen? Vaihtuuko porukka kuinka paljon tai vastaavasti kuinka vähän?
3: No sanotaan, että jonkun verran vaihtuu. Että tuossa oli pari vuotta sitten meillä oli semmoinen 4-5 mökkiä myynnissä siinä jonkin aikaa. Että siinä oli semmoinen hetki, että mökkikauppa ei hirveän hyvin käynyt ja mutta kyllä ne mökit aina on sitten ostajansa löytänyt ja aina se uusi omistaja on kaikille mökeille tälläkin alueella löytynyt. Ja tällä hetkellä on myytävänä yksi mökki ja yksi tyhjä mökkipalsta, missä ei ole mökkiä ollut koko tämän historian aikana. Että semmoinen tilanne meillä tällä hetkellä on. Vaihtuvuutta on siis jo jonkun verran olemassa.
2: Kuinka paljon tarvii olla pinkassa pitoa, eli raha ei nyt tarvitse mitään tarkkoja summia sanoa, mutta jos vaikka nyt täältä mökin haluaisi ostaa, toki vaihtoehtoja on nyt erilaisia, niin puhutaanko suurin piirtein minkälaisista summista?
3: No sanotaan näin, että se hintahaarukkahan on olemassa jonkinlainen, voitaisiin ehkä sanoa, että jostain 20-25 se alkaisi ja semmoinen keskihintainen mökki voisi olla joku tuommoinen 40 000 ja sitten siitä ylöspäin. Täällä on muutama semmoinen talviasuttavaksi rakennettu mökki, jossa on sisävessat omalla umpikaivosäiliöllä ja vähän semmoisia niin kuin voiko sanoa, että luksusmökkejä, mutta niitäkin 5-6 täältä löytyy ja niiden hinta on tietysti luonnollisesti arvokkaampi, että niin. Mutta semmoinen haarukka.
2: Tulevana sunnuntaina, tosiaan 26. päivä, niin täällä on avoimet pihat tapahtuma, niin Kari, mitä tapahtuu? Mitä on tarjolla?
3: No joo, eli Luodon siirtolapuutarha avoimet pihat 26.7. Ja Luodon siirtolapuutarhassa meillä on kesäkahvila avoinna täällä kello 12-15. Makkarapaari palvelee myös kello 12-15, sieltä saa sitä makkaraa. Ja askartelua järjestetään lapsille tuossa kerhomajalla ja semmoista puuhaa myöskin, että lapsetkin on otettu huomioon. Ja sitten tämä täytyy vielä mainita tässä, että meillä on nämä kesäkanat, myöskin se kesäkanapiha on auki, eli sinne pääsee sitten ihastelemaan kaikki niitä meidän kesäkanoja täältä alueelta. Ja avoimia pihoja on nyt ainakin 10 kappaletta luvattu pitää auki, eli niitä pääsee ihastelemaan sitten niitä mökkipihoja ihan sieltä pihan puoleltakin ja tutustumaan vähän tarkemmin ja jutustelemaan mökinomistajien kanssa. Ja jotkut voi päästää jopa sinne mökin sisällekin kulkkaamaan, että jos haluaa vähän lähempää tuttavuutta sillä lailla. Ja hyvä tilaisuus tulla nyt niin kuin sillä alueelle muutenkin jutustelemaan, että jos tämmöinen toiminta kiinnostaa ja on minkäänlaista poltetta niin kuin siirtolapuutarha-elämään, niin nyt kannattaa tulla kyllä käymään paikan päälle sitten ja ottaa vähän hihasta kiinni näitä mökkiläisiä, kello on pihat auki ja kysellä. Nyt kannattaa kysellä ja jos semmoista haavetta ja ajatusta on, niin kuin vaikka joskus, että omakin mökki voisi täällä olla, niin hyvä tilaisuus tulla siihen tutustumaan ja ei muuta kuin kaikille oikein paljon tervetuloa.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
4: Radio Pori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kotihoito 100. Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
8: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
9: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
11: Herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
12: Puuvilla.
13: Paikallinen. Radio Pori.

Se oli CC Topiasen ja Short-Dressed Man. Kiitoksia Luodon siirtolapuutarhayhdistyksen puheenjohtaja Kari Etelälle. Ja tosiaan sunnuntaina 12.5. avoimet pihat on askartelua ja muun muassa makkarabaaria ja kaffettakin sitten myynnissä. Taylor Swift jatkaa, Elizabeth Taylor JVG:ltä me kuullaan tarkemmin.

0: Se oli JVG tässä ja tarkenee kello parikymmentä minuuttia vaille 17 torstaisessa iltapäivässä. Jatketaan Mark Amberilla, Belong Together myös Jasuuta ja B-miekin luvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Mark Amberia Belong Together, suomalaiseen kesän ainakin televisioviihteeseen kuuluvat James Bond-elokuvat, mutta myös Uuno Turhapurot, ja tänään sitten Uuno-fanit pääsevät illalla nauttimaan Uunon seikkailusta Uuno Turhapuro kaksoisagentti-elokuvassa vuodelta 1991, ja tämähän itse asiassa mä pidän kyllä Uunosta, siis täytyy myöntää, en nyt ihan niistä uusimmista, mutta just tämän 80- ja 90-luvun kulta-ajan Uunoista, niin on kyllä hyviä. Kaksoisagentti on ollut kyllä kotonakin ihan VHS:llä usean kertaan katsottu. Ja tässähän on tämmöinen, että Härski Hartikainen opiskelee hypnoosia ja puhelimitsään hypnotisoi Uunon. Ja Uuno, kun on käynyt sitten tämmöisen kapellimestarikirjekurssin, niin luulee olemansa kapellimestaria ja lopulta menee sitten siihen, että hän johtaa Sibeliuksen Finlandian kuuluisana venäläiskapellimestarin Jetvusenkona. Tästähän tämä tarina lähtee, mutta joo, tämä on siis vuodelta 1991, noin 2,100,000 markkaa on ollut elokuvan budjetti, ja tämä oli myös ensimmäinen Uuno-leffa, joka sai myös taloudellista tukea Suomen elokuvasäätiöltä, ja sieltä ropisi budjettiin hiukan vajaa 80,000 markkaa, mutta oli suosittu, ja esimerkiksi elokuvan TV-ensiesitystä MTV:llä seurasi peräti 1,4 miljoonaa silmäparia. Hiukan vaja, mutta tulee tänään Subilta 2100 kaksoisagentti, eli hänen on siinä agentti Murhapuro. Yazoo, Don't Go, Beemiltä kaiken arvoinen.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porisper.
2: Radio Pori.
3: Syksyn parhaissa bileissä mukana Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit.
4: Kimos. 11. ja 12. syyskuuta.
5: Kahden päivän liput 69€.
6: Majoituksista 10% alennuskoodilla
7: synttärit 26.

0: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mitä oot mieltä, pitäisikö energiajuomat kieltää alle 16-vuotiaita? Tästä on puhuttu ja itse asiassa hallitus tällaista ehdottaa, että puidaan paremmin kello 17 uutisissa. Puhutaan myös siitä, että Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt talletuskoron innallaan ja noissa ulkomaan uutisissa puhutaan siitä, että EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu. Mihin sitten sattuu, niin tästäkin lisää Akelikin show'n jälkeen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
1: Radio Pori. Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Lähetäänkö rännillä?
3: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
2: Nähdään lauantain rännillä.
3: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen. Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita. Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Päivän säätiedosta ja ennusteesta poiketen, niin ei ollut tämmöinen mukavan puolipilvinen keli, nimittäin tuossa jokainen ennen kello 17 uutisia alkoi satamaa ja tuli ja tulee sillä aika lailla vettä tuossa alas. Katsotaan, että kuinka kauan tämä sitten kestää. Mutta märkää on. Kesä kuivaa.
6: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
8: Värisilmä.
6: Paikallinen. Radio Pori.

0: Okei, mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Torstaista iltapäivää sitä tässä mennään oikein mukavaa 23. päivää. Tästä kuluvasta heinäkuusta sateisesta ja kosteasta kelistä huolimatta, niin heinäkuuta kaikki tyyni. Tuossahan eilinen uutinen kertoi siitä, että elokuusta on luvassa tavanomaista lämpimämpi, niin toivottavasti pitelee kutinsa. Olli Halonen jatkaa vähän rahaa, paljon rakkautta. Natalie Brooke, me kuullaan Torn.

Vaikka tässä nyt heinäkuuta mennään ja kesään mennään, niin jääkiekko-uutisia niitä tässä jo ripotellaan. Ei kyllä tällä kertaa ihan tästä kotimaisesta liigasta, vaan NHL:stä. Patrick Kane on palannut takaisin kotiin ja solminut 2 vuoden sopimuksen Chicago Blackhawksin kanssa. Seura tiedotti tästä asiasta tänään ja parivuotisen sopimuksen vuosipalkka 8 miljoonaa dollaria. Ja Kane nyt ei enää ihan nuori poika on, nimittäin täyttää marraskuussa 38 vuotta, ja Kaneista tuli rajoittamaton vapaa-agentti viime kauden päätteeksi, ja 3 viime kauden ajan edusti Detroitin Red Wingsia. Viime kaudella Kane tehtaali 67 otteluun 57 tehopistettä, ja kotiin paluu, sillä Black Hawks varasi Kanein kesän 2007 varaustilaisuuden ensimmäisellä vuorolla, ja nousikin punanutussa sitten todelliseksi supertähdeksi ja pelasi Black Hawksissa vuosina 2007-2023, ja samassa ajassa Black Hawks voitti Stanley Cupin 3 kertaa 2010, 2013 ja 2015, ja Kane palkittiin myös NHL:n arvokkaimpana pelaajana kaudella 15-16, jolloin voitti myös sarjan pistepörssin. Mutta Patrick Kane takaisin Chicago Black Hawksiin. Tuli muuten tuosta Stanley Cupista mieleen, että Stanley Cup-pokaalihan on täällä Porissa maanantaina Enersense Areenalla. Jesperi Kotkaniemi siellä myös tarinalla, ja Carolina Hurricanesin Stanley Cup-voiton myötä sitten pokaali poika myös tänne Poriin, tuota SCN sivuilta lisätietoa kyseisestä tapahtumasta, mutta kello 13 alkaa. Benson Boone, Beautiful Things, Kasepolta, I Like Your

0: Gazebo, I Like Shaban, Stig jatkaa. Kuka on se oikea? Luvassa myös musiikkia Lady Gagalta.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
7: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Stigia, kuka on se oikea? Poricup on käynnissä, starttaisi tänään torstaina, perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina pelataan. Itse asiassa 22. kerta, kun futisturnausta täällä Porissa sitten mennään, niin hiukan vajaa 200 jalkapallojoukkuetta ja otteluitakin lähes 800 ja tuhansia ihmisiä totta kai tulee tänne kaupunkiin. Ja niin kuin monta kertaa on sanottu, niin käyttävät myös alueen palveluita ja syövät ja juovat ja tankkaavat ja viettävät öitä. Mutta joo, Poricup käynnissä ja monella paikallisella ja lähialueen kentällä sitten Junnu Futiksen puitteissa tapahtuu tuonne sunnuntaille saakka. Lady Gaga jatkaa. Tämä on Alejandro.

0: Korisperi meidän heinokuisten iltapäivälähetysten yhteistyökumppanina ja tuolla meidän Facebookissa siellä on kisa käynnissä ja sieltä voit voittaa parit liput tuonne ensi viikolla järjestettävään Porispereen. Kaksi avointa lippua käyvät joko sitten perjantaina tai lauantaina ja hurja määrä on vastauksia ja kysymys kuuluu sitten tällä viikolla, että mikä on kaikkien aikojen kesäbiisi. Täällä on muun muassa Highway to Hellia heitetty. Mambaa, vielä on kesää jäljellä, PMMPtä, Olli Halosen Suomen kesää, Popedan Kuuma kesä, totta kai Katson autiota, Hiekkarantaa, Onnellinen mies, Westeriseltä yhtyeineen, muun muassa Rauli Madding, Somerjoen Paratiisia. Mikä sun mielestä tässä on kaikkien aikojen kesäbiisi? Käy ihmeessä vastaamassa ja osallistut arvontaan ja arvotaan parit liput sitten maanantaina. Ensi viikolla Porispäiden lisäksi myös Kirvatsin Ytä ja Minisperejä saat tuossa meikäläisen työpöydällä parit liput noihinkin tapahtumiin löytyä, niin kisataan noista vielä tuossa ensi viikolla. Damiano, David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me, puolikuulta, ota minut nyt.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
3: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
2: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
4: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Lähetäks rännillä? Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain rännillä. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikortteli.fi.
6: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello lähenee 18, tarkoittaa tuoretta uutistoimintaa tähän torstaiseen ehtooseen. Kiitoksia torstain seurasta. Me tavataan huomenna. Meikäläinen itse asiassa poikkeuksellisesti huomenna aamuhugissani herättelen sua aamu 7:00. Ja Virtasen Taru sitten pitää suostaa hyvän huolen perjantaisen iltapäivän aikana. Mutta mukavat torstait huomenna aamulla taas uusin kuin siinä asti. Moi!

0: tapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Huomio aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
0: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusin salmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä mennään torstaista ehtoota noin 18 astetta mittarissa, ensi yön alin noin 9 astetta, huomenna perjantaina puolipilvistä ja päivälämpötila huomenna kipua noin 20 asteeseen.
10: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona.
12: Värisilmä.
13: Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarruklipille irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
3: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
2: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan jo väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100 84 997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
3: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa uutisista. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormuzinsalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radio Novan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Keskustaksi kuljettaa kesän tapahtumiin ja myös kesän jälkeen. Tilaa taksi Porissa ja Raumalla numerosta 0100-84997 tai lataa kätevä sovellus. Keskustaksi. Rakkaudesta matkantekoon.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä sä kirjoitat?
1: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
0: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
1: Nope.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa kirittäret. Ottelu isäntänä Panelian kone. Kaupungin parhaat kotibileet jo yli 40 vuotta.

0: osoitteesta app.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lähetäks rännil!
3: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat.
2: Nähdään lauantain rännil!
3: Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Rauman kansainväliset suurmarkkinat Kanaalirannassa nyt keskiviikosta lauantaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kangasmäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Max Rännil.
1: Legendaariselle kierrokselle lähdetään Porin torilta lauantaina kello 20. Tahdit kierrokselle lyö talon omistajat. Nähdään lauantain Rännil. Ajoreitti ja lisätiedot osoitteessa porikorttelit.fi.
2: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin Huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ja se on Korean kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
2: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta minispere.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli $100 ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli $100 yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusin salmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Juha Vainio -palkinto on tänä vuonna myönnetty sanoittaja Anna-Mari Kaskiselle. Kaskinen on sanoittanut yli 600 laulua, joita on päätynyt muun muassa levyille, yhteislaulukirjoihin ja virsikirjaan. Palkinto luovutettiin voittajalle Kotkassa. Palkintosumma on 6000 euroa. Palkinnon myöntää Juha Vainion nimeä kantava rahasto, jota hallinnoivat Kotkan kaupunki ja Suomen musiikintekijät ry. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Niilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
0: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puuilon. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli $1 miljardia. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Helsingin Olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadion keikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuiloon.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Toimittaja uutispäivästä.
1: Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille.